0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Ura je točno 6 v novinarski redakciji Burgrajner.
2: Dobro jutro. Vlada je 3. septembra, torej včeraj, potrdila predlog občutnega znižanja trošarine na ekstra lahko kurilno olje. Trošarina bi se 157,5 € znižala na 42 evrov za 1000 litrov. Na to bi jo vlada z uredbo lahko spustila do evropskega minimuma, ta je 21 evrov. Gorivo se uporablja tudi v kmetijstvu in gozdarstvu. Novelo v državni zbor pošilja po nujnem postopku Slovenija ob enem Evropske komisiji, dopolnila vlogo za začasno znižanje trošarine in pod najnižjo raven Evropske unije. Vloga zdaj poleg bencina in dizla vključuje tudi kurilno olje. Predlagano poletno obdobje ostaja nespremenjeno, vlada pa želi s tem ukrepom omiliti breme vztrajno visokih cen za gospodinstva, podjetja in kmete. Mariborski mestni avtobusi so od januarja do konca avgusta prepeljali skoraj 3,100,000 potnikov, to je za okoli 3,3% oziroma 100,000 potnikov več kot lani. Marprom do konca leta pričakuje skoraj 5 milijonov uporabnikov, izvaja 19 srednjih in 13 integriranih šolskih linij. V voznem parku ima 41 elektrificiranih vozil, na glavni postaji pa končuje postavitev 8 polnilnic. Na liniji proti Malečniku uvaja tudi prevoz na klic. Potniki ga bodo morali naročiti najmanj 90 minut prej. Občina promet subvencionira skoraj 12,5 milijona evrov letno. Izraelski minister za nacionalno varnost Itamar Ben-Gvir je predstavil načrt izselitve vseh palestincev iz Gaze. V prvem letu bi območje po njegovem zapustilo 250,000 ljudi, preostalo prebivalstvo, približno 2 milijona, bi izselili v prihodnjih 6 letih. Ben-Gvir trdi, da so nekatere države pripravljene sprejeti palestince, vendar jih ni imenoval. To so bile novice Radio City. Ko se dogaja, mi poročamo.
3: Dobro jutro, to je tvoj dan, lahko ten preskrbi.
4: Vzemi Dulcolax pred spanjem. Deluje čez noč, spodbudi naravno gibanje črevesja in olajša zaprtost.
5: Z bisakodilom. Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: Servis 211 z aktualnimi temperaturami, Maribor 18 stopinj, 19 v Murski Soboti, 19 tudi na Ptuju, 18 Velenje, 17 Celje in pa Ljubljana 16 stopinj Celzija. Danes ponovno ostaja lepo jasno vreme, čez celoten dan močneje bo sicer zapihal južni veter, temperature najvišje pa do 32 stopinj. Do 28 jutri delno oblačno bo, no nedelja bo ponovno jasna s temperaturami do 27. Aktualno stanje na cestah še preverimo. Zastoji na Štajerski avtocesti med Krtino in Šentjakobom proti Ljubljani, pa na Štajerski avtocesti še okvarjeno vozilo. In sicer pred priključkom Trojane proti Ljubljani okvarjeno vozilo pa ovira promet tudi na Podravski avtocesti med Zaklom in Gruškovjem proti Hrvaški. Drugih večjih posebnosti v tem jutru ni. Želim ti predvsem varno na poti, no če opaziš še kakšno dodatno posebnost, pa nič 4-1-2-1-1-2-1-1.
0: Dobro jutro. Zvotipi banko.
1: 4 minute so v tem trenutku čez 6. Ja, kaj rabimo danes? Petek je, torej v bistvu nič. Gasnemo in gremo domov. Saj se hecam samo. Dobro jutro, Kenya Grace in Strangers, sami hiti Radio City začenjajo to uro. 4 minute pa so torej čez 6.

0: Next to me, sami hiti Radio City, 10 minut čez 6, dobro jutro. Katja, sem tvoja jutranja družba v tednu, ko se je začela šola Puk. Vrtci so malo bolj polni, vzgojitelji in učitelji pa so ponovno v polnem zagonu. In ta teden preverjamo vse mogoče statistične podatke vezane na šolo. Včeraj smo se recimo poklonili vzgojiteljem, danes pa je čas za učitelje. Si se kdaj zares vprašal, koliko učiteljev imamo v Sloveniji? No, odgovor ima seveda Nika iz Sursa. Nika, dobro jutro.
1: Šolarje v osnovnih šolah je lani poučevalo skoraj 18.800 učiteljev in učiteljic. Prvih je bilo 12%, drugih 88%. 1% učiteljev in učiteljic je bil mlajši od 24 let, prav tako pa jih je bilo starejših od 65 let. Polovica osnovnošolskih učiteljev je bilo sicer starih med 40 in 60 let.
0: Ja, en velik hvala, dragi učitelji. Upam, da prvi šolski dnevi niso preveč naporni in da bo v bistvu iz dneva v dan samo še lažje. To so res lepe želje, sicer pa vedno pomaga petek, ne? No, in danes je za malo vikend oddiha.

0: 12 z aktualnimi temperaturami. Danes bo čez dan ponovno lepo jasno vreme. Temperature vse do 32 stopinj Celzija. Ja, vroče nam še bo sicer, pa v tem trenutku v Mariboru nekaj več oblako in 18 stopinj. Aktualno stanje na cestah še preverimo, zastoji ostajajo na Štajerski avtocesti med Grtino in Šentjakobom proti Ljubljani, pa potem okvarjeno vozilo ovira promet na Štajerski avtocesti pred priključkom Trojane proti Ljubljani ter na Podravski avtocesti med Podlehnikom in pa Zaklom proti Hrvaški, prav tako okvarjeno vozilo, ki ovira promet. Drugih večjih posebnosti ni, potovalni čas iz Maribora v Ljubljano, v tem trenutku traja 1:20. Varno ti želim na poti, če imaš še ti kakšno posebnost, si karkoli opazil, pa nič 412-11211.
1: Doba nagrajuje. Prvi obrok šolnine le 150 evrov. Zadnja prosta mesta za vpis. Več na doba.si.
2: Pozor, gameri! 12. septembra dvorana Tabor ne bo več samo dvorana Tabor. Postala bo največji gaming playground v Sloveniji. Epicenter 2026 prinaša turnirje, Fortnite, Tekken, FC26, cosplay, influencerje, VR simulatorje, PS5 in še in še in še.
3: Epicenter 2026, 12. septembra v dvorani Tabor v Mariboru. Več na epicenter.si.
4: Lesnina praznuje 77 let in ko praznuje Lesnina, dobimo darila vsi. Kar 77 izdelkov je 50% ceneje. Čaka vas več kot 4500 znižanih dodatkov za dom, pa še 25% popusta na vse neznižano pohištvo pri nakupu nad 100 evrov. Praznujte z nami. Dobrodošli doma. Lesnina.
5: Plus pomeni več. Več vitaminov. Več mineralov in več aminokislin za vaš imunski sistem. Amino Plus Imun. Vaš plus za vašo odpornost. Štada.si. Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Vitamini C, B6 in B12 imajo vlogo pri delovanju imunskega sistema.
6: Slog, ki pritegne poglede in ponudba, ki zmaga. Renault Captur vas čaka s kar do 4500 evri ugodnosti, petletnim jamstvom in dobavo takoj. Zapelji se po mestnih ulicah že danes. Štajerski avtodom na Tržaški v Mariboru. Vaš zanesljiv partner že 80 let.

0: Snap in Rhythm is a Dancer, minuta čez pol sedmo.
1: Radio City, novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
0: Bor, dobro jutro.
2: Dobro jutro. Državna sekretarka na Ministrstvu za zdravje Vesna Marinko je 31. augusta podala odstopno izjavo, razlogo ni razkrila, vlada jo imenovala 4. junija. Izrael bo med pogajanji z Libanonom izpustil 5 libanonskih državljanov, vojska jih je prijela zaradi suma povezav s terorizmom, potem pa ugotovila, da gre za civiliste. Do 4. oktobra bo promet na avtocesti pri Slovenski Bistrici potekal po enem smernem vozišču, vsako smer bosta odprta 2 zložena pasova, za promet proti Mariboru bo zaprt tudi severni priključek.
3: Dobro jutro, to je tvoj dan, lahko ten preskrbi.
4: Vzemi Dulcolax pred spanjem, deluje čez noč, spodbudi naravno gibanje črevesja in olajša zaprtost.
5: Zbi sa kodilom. Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: Dobro jutro. Dobro jutro. Zvuti Banko.
0: Lepo dobro jutro, ti želim, Katja. Petek je in sonček bo. Še lahko uživamo v poletnih radostih. Si ga še malo podaljšamo, recimo torej to poletje. Ta vikend bo idealen za kakšen krajši pobeg, še kam, ki je malo bolj slano, pač tak, mimo grede. Ker vedno, da vemo, da znajo biti prvi dnevi septembra kar naporni, zakaj se torej ne bi malo sprostili?

0: Tom Jones in Black Betty, sami hiti Radio City, 10 minut čez pol sedmo. Aktualne temperature Maribor v tem trenutku 16 stopinj, nekaj sonca že imamo, 18 v tem trenutku v Murski Soboti, pa Lancova vas prav tako 18 stopinj Celzija. Do 32 gremo danes, jasno bo. Aktualno stanje na cestah, če si na poti proti Ljubljani, naj ti povem, da v tem trenutku potovalni čas iz Maribora v Ljubljano traja uro in 20 minut. Zastoji namreč na Štajerski avtocesti med Krtino in Šentjakobom proti Ljubljani, pa še eno okvarjeno vozilo imamo, ki ovira promet na Štajerski avtocesti pred priključkom Trojane proti Ljubljani, tudi na Podravski avtocesti med Podlehnikom in Zaklom proti Hrvaški okvarjeno vozilo, ki torej ovira promet. Varno ti želim na poti.
1: Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
2: Medicinski center Fontana. Odlična izbira za vaše zdravje.
3: Vse na enem mestu, več kot 10 specialističnih ambulant, laboratorij, center za fizioterapijo in sodobna radiološka diagnostika, ultrazvok, mamografija, rentgen, CT in magnetna resonanca.
2: Informacije in naročenje na 0223444102 ali na www.fontana.si.
4: In poglejte to, kredit naprej se je odlepil od glavnine, drži svoj ritem in gre v napad.
5: Hitro in preprosto sklenite gotovinski kredit naprej pri OTP banki. Zdaj z vrhunsko poletno akcijsko ponudbo, ki traja vse do preklica. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP banka. Tukaj smo.
4: Brez čakanja v zavetrju, samo naprej.
6: Velika odprodaja. Zaradi zapiranja trgovine. V Sport Vision Outletu Maribor izkoristi še dodatnih 40% popusta na outlet cene ob nakupu dveh izdelkov. Nike, Adidas, Hoka, Asics, Salomon, The North Face in številne druge znamke. Zdaj na voljo še po nižjih cenah. Pohiti v Sport Vision Outlet Maribor.

0: Ena živalska.
1: Dobri, oziroma slavi, 10 minut še manjka do 7 in danes se bomo eni živalski poklonili divjini, divjim živalim. 4. september je namreč znan kot nacionalni dan divjih živali, dan, ki nas opomni, kako pomembne so čisto vse živalske in pa rastlinske vrste za naš planet in kako pomembno je, da jih zaščitimo. In čeprav se nam morda zdi, da je divjina nekje daleč stran v afriških savanah, tropskih gozdovih ali na kakšnih oddaljenih otokih, je pravzaprav tudi okoli nas. Recimo pri meni včeraj zvečer, ko je srnica tekla dobesedno čez dvorišče, pa lisica, ki po noči prečka cesto, recimo ješ na vrtu, ptice na drevesih, vse to je del naše divjine. Nacionalni dan divjih živali pa ni samo lep opomnik na živalski svet, ampak opozarja tudi na precej resen problem. Številne vrste zaradi izgube življenjskega prostora, podnebnih sprememb in pa človekovih posegov izginjajo oziroma so vse bolj ogrožene. No, dan je leta 2005 ustanovila strokovnjakinja za vedenje živali in filantropinja Colleen Page, 4. september pa je bil izbran tudi kot dan povezan s spominom na slavnega naravovarstvenika Steva Irvina. In če danes želiš narediti nekaj manj za divje živali, ni treba postati Steve Irwin. Lahko preprosto pustiš kakšen kotiček vrta bolj divji, recimo. Po zimi poskrbiš za ptice ali pa se samo odpraviš v naravo in malo bolj opazuješ, kaj se dogaja okoli tebe. No, zagotovo najlažji način pa je, da v posodo naliješ malo vode in jo nastaviš za ptičke, ježke in vse ostale živali. Thank you.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Točno 7 je ura, v novinarski redakciji je Bor Grajner.
2: Dobro jutro. Ameriški proizvajalec čipov Nvidia je potrdil prevzem platforme za umetno inteligenco Hugging Face. Vrednost posla znaša malo manj kot 13 milijard dolarjev oziroma 11 milijard evrov, torej 7 milijard dolarjev več od vrednote neuporabljenega pri prejšnjih pogajanjih. Platformo so leta 2016 v New Yorku ustanovili trije francoski podjetniki. Razvijalci na njej objavljajo modele, aplikacije in podatkovne zbirke za umetno inteligenco. Hugging Face je postal pomembno sodelovalno okolje za celotno panogo. Nvidia je sicer znana po specializiranih grafičnih procesorjih za videoigre in umetno inteligenco. Prav povpraševanje po teh čipih je občutno izboljšalo poslovanje podjetja. Vlada predlaga širše priznavanje izjemnih dosežkov pri dodeljevanju Zoisovih štipendij, po novem bi upoštevali tudi uspehe na tekmovanjih, ki ne prejemajo javnega denarja. Zdaj štejejo le dosežki na državno sofinanciranih tekmovanjih. Ministrstvo ocenjuje, da ta omejitev neupravičeno izključuje številne nadarjene mlade. Povzročala je tudi pritožbe, sodne postopke in dodatno administrativno delo. Mariborski policisti so voznika po begu in trčenju rešili iz gorečega avtomobila. Dogodek se začel 2. septembra. Prejle so obvestila o več kršitvah v središču mesta. Voznika so izsledili na Teznu, vendar zaradi visoke hitrosti niso mogli ustaviti. Kmalo zatem so avtomobil našli na pobrežju, voznik je trčil v ograjo in se huje poškodoval, vozilo pa je zagorelo. To so bile novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo.
3: Eni vstanejo šele, ko pade noč. Če ne morejo, pa z Liderinom prebudijo spolno moč.
4: Liderin za moško potenco. Liderin je na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Ginseng prispeva k vzbujanju in vzdrževanju erekcije. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav življenjski slog.
1: 17 stopinj v Mariboru, 18 Murska Sobota, 17 Ptuj, 15 Celje, 17 v tem trenutku Velenje in pa Ljubljana, 15 stopinj, pretežno oblačno je. Danes vse do 32 stopinj Celzija in pa ponovno lepo jasno vreme čez celoten dan. No, jutri nekaj več oblakov, delno oblačno bo do 28, pa samezne krajevne plohe so napovedane, nedelja ponovno jasna in do 27 stopinj. Aktualno stanje na cestah še preverimo. Zastoji tudi danes na Štajerski avtocesti med Krtino in Šentjakobom proti Ljubljani, pa tudi med Branskim in pa Trojanami, prav tako proti Ljubljani zastoji, tam zaradi okvarjenega vozila, ki je torej pred priključkom Trojane proti Ljubljani. Okvarjeno vozilo tam ovira promet, zaradi tega nastajajo zastoji. Sicer pa imamo še eno okvarjeno vozilo v predoru Jasovnik, je zaprt vozni pas proti Ljubljani zaradi varnosti, pa na Podravski avtocesti med Podlehnikom in pa Zaklom proti Hrvaški prav tako okvarjeno vozilo. Iz Maribora v Ljubljano potrebuješ v tem trenutku uro in pol, no v nasprotni smeri uro in 10 minut.
0: Dobro jutro. Zvoti pe banko.
1: Lepo dobro jutro ti želim, Katja, 4 minute v tem trenutku, če sedmo na 4. september. Mimo grede z izjemno pomemben datum za Los Angeles, prav na današnji dan leta 1781 je, ne vem, če poznaš zgodbo, 44 španskih naseljencev ustanovilo mesto Los Angeles. 1781.

I will love you Monday, sami hiti Radio City, 10 minut je čez sedmo. Lepo dobro jutro ti želim na to petkovo jutro. Čisto drugačen občutek je, ko lahko rečemo petek, ne? Sicer pa se še spomnimo, prijatelji. Želim si, da bi umetna inteligenca prala moje perilo in pomivala mojo posodo, da bi se jaz lahko ukvarjala z umetnostjo in pisanjem. Ne pa, da umetna inteligenca ustvarja umetnost in piše namesto mene. Jaz pa pomivam posodo in perem perilo. Se spomnimo tega kvota? No, iz besed Joane očitno v božja ušesa. V Evropskem parlamentu v Bruslju so namreč razvijalci predstavili evropske robote z umetno inteligenco, ki pa znajo upravljati čisto vsakdanja gospodinska opravila. Štirje roboti so skupaj potrebovali približno 10 minut, da so pospravili mizo. Robot Rolling Justin, ki so ga razvili pri nemškem centru za letalstvo in vesolje, je pospravil piškote in obrisal mizo, no drugi pa so odnesli pijačo v hladilnik, zložili posodo v pomivalni stroj in odvrgli oziroma odnesli embalažo. No, res je, da za zdaj ne gre ravno za bliskovito hitre gospodinske pomočnike, roboti delajo počasi, pri nekaterih opravilih pa potrebujejo tudi več poskusov. Razvijalci pravijo, da je pri robotih, ki delajo v prostoru skupaj z ljudmi, sicer pomembnejša natančnost kot pa hitrost. No in niso pokazali samo gospodinskih robotov, predstavili so tudi robotsko roko, ki razstavlja baterije za recikliranje, logističnega robota, ki pobira in pa dostavlja pakete, pa robota, ki se lahko v nekaj sekundah iz štirinožnega spremeni v humanoidnega. Sicer je cilj precej velik, da bi Evropa v 10 letih obvladovala tretjino svetovnega trga robotike. Jaz bi šla samo nekam gost ob takih informacijah, pa upala, da ne bodo roboti pobirali mojih gub, recimo.

0: Britney Spears in Toxic, sami hiti Radio City, 10 minut če manjka do pol 8. 17 stopinj v tem trenutku izmerjenih v Mariboru, 18 v Trojanah. Danes lepo jasno z visokimi temperaturami, do 32 gremo danes. Še aktualno stanje na cestah preverimo, zastoji ostajajo na Štajerski avtocesti med Krtino in Šentjakobom proti Ljubljani. Potovalni čas iz Maribora v Ljubljano v tem trenutku traja 1:20. Drugih večjih posebnosti ni, če si ti karkoli opazil, nič 4-1-2-1-1-2-1-1.
1: Velika odprodaja. Zaradi zapiranja trgovine v Sport Vision Outletu Maribor izkoristi še dodatnih 40% popusta na outlet cene ob nakupu dveh izdelkov Nike, Adidas, Hoka, Asics, Salomon, The North Face in številne druge znamke. Zdaj na voljo še po nižjih cenah. Pohiti v Sport Vision Outlet Maribor.
2: Hej, kdo danes časti?
3: Delavska hranilnica!
4: Pripelji prijatelja v delovsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
5: Delovska hranilnica. Enostavno, prava izbira.
6: V avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Forting. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Forting, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?
7: Zavod Varna pot opozarja. Največ hudih prometnih trčanj se zgodi na vsakodnevnih poteh. Samo do šole, vrtca ali trgovine? Nobena pot ni prekratka za pravilno uporabo avtosedeža. Varnost otrok na poti podpira Baby Center. Ponudba avtosedežev za vsak vaš izgovor.
8: Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Upis poteka erudio.si.

0: ga prispeli u Srbiju, a prepeljali su ih na obdukcije u Beograd. 18 radija u statusom posebnega pomena opozarja, da novela medijskega zakona ogroža njihov obstoj. Predlog odpravlja zagotovljena sredstva v višini 3% zbranega prispevka za RTV, postaje pa svarijo pred izgubo lokalnih in izobraževalnih vsebin. Nogometni klub Maribor je iz Aluminija pripeljal 23-letnega bočnega branilca Vida Kodermana. Povratnik iz Mariborske nogometne šole je podpisal 3-letno pogodbo, izbran dres številko 21.
1: Eni vstanejo šele, ko pade noč. Če ne morejo, pa z Liderinom prebudijo spolno moč.
2: Liderin za moško potenco. Liderin je na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Ginseng prispeva k vzbujanju in vzdrževanju erekcije. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav življenjski slog.

Katja, dve minuti v tem trenutku, čez pol osmo in kam smo prišli, le kam? Letos na OP v Združenih državah Amerike je akreditiranih okoli 100 ustvarjalcev vsebin, torej influencerjev, tako imenovanih influencerjev, torej skoraj da dvakrat toliko kot lani, in na OP v Združenih državah Amerike so se medtem pojavile konkretne motnje med dvoboji. Kakšno mesto imajo influencerji torej na teniških tribunah? Med enim od dvobojev Naomi Osake je skupina gledalcev na dragih sedežih navdušeno vzklikala, pozirala za video posnetke in snemala z močno lučko, no sodnica Paula Vieira Souza pa je morala potem v stadionu pozvati, naj se usedejo. Ameriška teniška igralka in pa tretja na svetovni lestvici Jessica je kritizirala vedenje nekaterih gledalcev, pravi, da fotografiranje in pa lučke za selfije med dvoboji so za profesionalne igralce izjemno moteči, no po besedah pa se nekateri ljudje na tribunah obnašajo, kot da morajo nastopati, čeprav je v bistvu to na igrišču delo igralcev, zato se jim takšno vedenje zdi nespoštljivo. Organizatori so lani prvič začeli podeljevati akreditacije tako imenovanim ustvarjalcem spletnih vsebin, letos jih je bilo tam okoli 100, no, morda drugo leto niti eden, glede na obnašanje.

0: American Idiot in Green Day. Sam Hiti Radio City na to petkovo jutro. 10 minut čez pol 8 in 18 stopinj v Mariboru, v tem trenutku 18 tudi v Murski Soboti. Danes bo lepo jasno in visoke temperature do 32 stopinj Celzija. Previdno na glavni cesti Velenje Mislinja, tam je pri hudi luknji se zgodila prometna nesreča in zaradi tega je cesta zaprta. Zastoji nastajajo na Štajerski avtocesti med Krtino in Šentjakobom proti Ljubljani in pa potovalni čas iz Maribora v Ljubljano. V tem trenutku traja uro in 20 minut, nekaj zastojev še po ljubljanski obvoznici. Varno na poti!
1: Odkrite udobje in enostavnost s Spar Online.
2: Vse, kar potrebujete, dostavimo naravnost do vaših vrat, tudi najtežje izdelke.
1: Izberite svoje časovno okno in prihranite čas z brezskrbnim nakupovanjem iz udobja vašega doma.
2: Spar Online. Za en opravek manj.
3: Slog, ki pritegne poglede in ponudba, ki zmaga. Renault Captur vas čaka s kar do 4500 evri ugodnosti, petletnim jamstvom in dobavo takoj. Zapelji se po mestnih ulicah že danes. Štajerski avtodom na Tržaški v Mariboru. Vaš zanesljiv partner že 80 let.
4: Lesnina praznuje 77 let in ko praznuje Lesnina, dobimo darila vsi. Kar 77 izdelkov je 50% ceneje. Čaka vas več kot 4500 zniženih dodatkov za dom, pa še 25% popusta na vse neznižano pohištvo pri nakupu nad 100 evrov. Praznujte z nami. Dobrodošli doma. Lesnina.

0: Saša in Vrtnar, sami hiti Radio City, dobri 10 minut, če manjka do 8.
1: Aha, efekt.
0: Danes Bor odgovarja na tako petkovo vprašanje, ki ga je poslala Kristina. Kristina zanima, zakaj pivo v sekundi eksplodira v fontano pene, če nekdo samo narahlo potrka po vrhu steklenice.
1: Ali tudi vi?
2: Draga Kristina, pivo res eksplodira v pravo fontano, če nekdo samo malo vdari dol z podnom. Kriva je kavitacija. To je isti pojav, ki uničuje radijske vijake, ampak zna scenarij za vsake zabave, nekdo drži prako odprto pivo, mimo prije prijatelj in z dnom steklenice leskne po vrhu njegove, 3 sekunde in iz prvega piva gre gejzir pene, ki vse okoli zalije. Kaj se zgodi? Bleskovita veriga fizikalnih procesov, ki jih sproši zvočni in tlačni val. Torej, tlačni val potuje navzdol, ko udariš steklenico po vrhu, jo v bistvu dol potisneš, pivo zaradi vztrajnosti zaostane za deliček milisekunde. In ko se steklenica premakne navzdol, tekočina ostane zadaj, na dnu steklenice tlak pade skoraj na ničlo, tekočina se dobesedno raztrga in nastanejo mikroskopski vakumski mehurčki, ta pojav je kavitacija. In ko se tlačni val odbije nazaj, vakumski mehurčki silovito implodirajo, torej se sesedejo vase in to je to, ne? Veriga, verižna reakcija ogljikovega dioksida, ogromen oblak drobnih mehurčkov, deluje kot goba z orjaško površino in se razlije ven.
1: Ali tudi vi pogosto tavate v temi? Aha, efekt, da boste vedeli več.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Ura je 8 v novinarski redakciji Burgreiner.
2: Dobro jutro. Maribor danes gosti poslovni posvet o domači proizvodnji energije in logističnem razvoju mesta. Prvi del bo namenjen večji energetski neodvisnosti Slovenije. Razprava bo zajela energetsko izrabo odpadkov, potencijal Drave in črpalno hidroelektrarno Kozjak. Mariborska naprava za izrabo odpadkov je ocenjena na 80 do 100 milijonov evrov, pokrila bi lahko več kot 60% potreb mestnega daljinskega ogrevanja. Drugi del posveta bo namenjen povezovanju mariborske letališča z železniškim in cestnim omrežjem.

0: dan lahko ten brez skrbi.
1: Vzemi Dulcolax pred spanjem. Deluje čez noč, spodbudi naravno gibanje črevesja in olajša zaprtost.
2: Zbi sa kodilom. Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju neželenih učinkih, ki se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
3: Servis 211 z aktualnimi temperaturami 19 stopinj v Mariboru, 19 tudi v Murski Soboti, 18 na Ptuju, 17 Celje, 18 Velenje, Ljubljana, 19 stopinj Celzija. Danes res ponovno visoke temperature, vse do 32 stopinj, lepo jasno vreme. Bomo pa imeli čez celoten dan, jutri nekaj malega dežja, potem pa nedelja ponovno jasna. Aktualno stanje na cestah še preverimo. Prometna nesreča se je zgodila na cesti Velenje Mislinja pri Hudi Luknji. Tam promet zaradi prometne nesreče poteka izmenično. Ostajajo pa zastoji na Štajerski avtocesti med Krtino in Šentjakobom proti Ljubljani. Pa še predmet na Štajerski avtocesti ovira promet med Celjem Zahod in pa Celjem Center proti Mariboru. Dodatno opozorilo še zate, Štajerska avtocesta bo zaprta med Vranskim in Blagovico proti Ljubljani. Od danes od 21. ure pa do nedelje do predvidoma 15. ure. Zaprt bo tudi priključek Trojane v obe smeri, obvoz pa bo urejen po usporedni regionalni cesti. Strpno, varno, previdno ti želim na poti. Ima še ti kakšno posebnost? 0412-111-211.
4: Dobro jutro. VTP Banko.
3: Lepo dobro jutro, 3 minute so čez 8 na ta petek. Oh, kako se lepo sliši. Petek po prvem tednu, po prvem šolskem tednu, tako da bomo lahko si malce odpočili od tega napornega tedna. Samo malo še.

0: Ajmo.
1: Fireball.
2: Pitbull in Fireball, sami hiti Radio City, 10 minut čez 8. Trump je pristal na ameriškem kovancu in to kot prvi še živeči predsednik po skoraj da 100 letih. Ameriška kovnica je namreč ob 250. Obletnici samostojnosti Združenih držav Amerike izdala spominski kovanec za $1 z njegovim portretom. Na zadnje se je še živeči predsednik na ameriškem kovancu pojavil leta 1926, takrat je bil na pol dolarcu opodobljen Calvin College. Trumpov kovanec je sicer zlate barve, ampak brez skrbi seveda ni zlata. Narejen je predvsem iz bakra. Američani so ga očitno precej hitro pograbili, saj ga je na spletni strani kovnice zmanjkalo že nekaj ur po začetku prodaje. No, čeprav ima kovanec normalno vrednost $1, ga trgovci niso nujno dolžni sprejeti kot plačilo. Administracija ga namreč uradno promovira predvsem kot zbirateljski predmet. Ti bi ga sprejel kot plačilo ali ne? Glede na to, da je Trump gor, ne?

0: 10 minut, če manjka do pol devete, preverimo aktualne temperature, 19 stopinj v Mariboru in lepo jasno vreme v tem trenutku, prav takšno, torej jasno tudi v Vanetini, tam 20 stopinj Celzija. Do 32 gremo danes, jasno bo. Aktualno stanje na cestah, na cesti Velenje Mislinja pri Hudi Luknji promet poteka izmenično enosmerno zaradi prometne nesreče, ki se je zgodila nekaj časa nazaj. Zastoji ostajajo na Štajerski avtocesti med Krtino in Šentjakobom proti Ljubljani in pa oviro še imamo predmet na Štajerski avtocesti med Celjem Zahod in pa Celjem Center proti Mariboru ovira promet. Potovalni čas iz Maribora v Ljubljano v tem trenutku traja uro in 20 minut, vsi ostali potovalni čas tudi iz Ljubljane v Maribor in iz Ljubljane v Koper pa po standardnem času Ljubljana-Maribor ura in 10, Ljubljana-Koper 1 ura.
1: Meblo jogi. Slovenski jogi že več kot 60 let. Tradicija, kakovost in popoln spanec. Meblo jogi. Mojstri za spanje.
2: In poglejte to, kredit naprej se je odlepil od glavnine, drži svoj ritem in gre v napad. Hitro in preprosto sklenite gotovinski kredit naprej pri OTP banki. Zdaj z vrhunsko poletno akcijsko ponudbo, ki traja vse do preklica. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP banka. Tukaj smo. Brez čakanja v zavetrju, samo naprej.
3: Slog, ki pritegne poglede in ponudba, ki zmaga. Renault Captur vas čaka s kar do 4500 evri ugodnosti, petletnim jamstvom in dobavo takoj. Zapelje se po mestnih ulicah že danes. Štajerski avtodom na Tržaški v Mariboru. Vaš zanesljiv partner že 80 let.
4: Hej, kdo danes časti?
5: Delavska hranilnica!
6: Pripelji prijatelja v delovsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
7: Delovska hranilnica. Enostavno, prava izbira.
8: Zabava, zabava, zabava!
9: Praznujemo Europarkov 26. rojstni dan. Vabljeni tudi vi!
10: V četrtek 3. septembra ob 17. uri na koncert ansambla Saša Avsenika.
9: V petek 4. septembra ob 17. uri na otroško zabavo skupino Čuki.
10: In v soboto 5. septembra na festival sladkih razvad.
9: Pa še rojstnodnevnih popustov ne zamudite.
10: Europark. Vedno blizu. City.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Pol devet je ura, Boris, voliš.
2: Dobro jutro. V spopadih z izraelskimi vojaki in naseljenci na Zahodnem bregu sta bila ubita dva palestinca, stara 16 in 19 let. Izraelska vojska je potrdila streljanje, a trdi, da so vojaki ukrepali med nasilnimi izgredi. Predloga za uvedbo pogoja nekaznovanosti pri poslancih in državnih svetnikih niso dobila zahtevane dvotretjinske večine, podprlo je 7 opozicijskih poslancev, 8 koalicijskih je glasovalo proti. Mariborčan Iztok Kočevar bo 4. oktobra začel več kot 2000 km dolgo kolesarsko pot do Palerma, zbiral bo denar za otroke in socialno šibkejših družin.
3: Dobro jutro, to je tvoj dan, lahko ten brez skrbi.
4: Vzemi Dulcolax pred spanjem, deluje

0: Kylie Minogue, Can't Get You Out of My Mind, sami hiti Radio City, 9 minut čez pol deveto. Je čudovito jutro imamo, v Mariboru jasno je in pa temperature tam okrog 20 stopinj, danes najvišje do 32 stopinj Celzija, ostaja jasno. Prometna nesreča se je zgodila na cesti Velenje Mislinja pri Hudi Luknji, tam promet poteka izmenično enosmerno. Zastoji ostajajo na Štajerski avtocesti med Krtino in Šentjakobom proti Ljubljani, sicer pa se je oziroma je velja opomniti, da bo zaprta Štajerska avtocesta med tem vikendom in sicer med Vranskim in Blagovico proti Ljubljani od petka, torej od danes od 21. ure pa do nedelje do predvidoma 15. ure. Zaprt bo tudi priključek Trojane v obe smeri, obvoz pa bo urejen po usporedni regionalni cesti. Od nedelje, 6. septembra pa potem do 4. oktobra pa bo med priključkoma Slovenska Bistrica Sever in Jug promet potekal po eni polovici avtoceste po dveh zoženih pasovih v obe smeri. V tem času bo zaprt tudi priključek Slovenska Bistrica Sever v smeri Maribora, no obvoz pa bo preko priključka Slovenska Bistrica Jug. Strpno, varno, previdno ti želim na poti, če imaš še ti kakšno dodatno posebnost, nič 41211211.
1: Volksfest pri Volkswagenu! Volksfest pri Volkswagenu!
2: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki, ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji.
3: Lesnina praznuje 77 let in ko praznuje Lesnina, dobimo darila vsi. Kar 77 izdelkov je 50% ceneje. Čaka vas več kot 4500 zniženih dodatkov za dom, pa še 25% popusta na vse neznižano pohištvo pri nakupu nad 100 evrov. Praznujte z nami. Dobrodošli doma. Lesnina.
4: Danes nimaš časa? Alpro Meal to Go je tekoča malica z vsem, kar potrebuješ. Z beljakovinami, vitamini in minerali. Ena plastenka, en polnovreden obrok v dveh okusih. Čokolada banana in kava karamela. Tvoj užitek za na pot.
5: Večina ljudi ne potrebuje še enega programa vadbe. Potrebuje odgovor, zakaj prejšnji niso delovali. Zato se v MDX klubu ne začne z vadbo, začne se z meritvijo, z razumevanjem vašega gibanja in z načrtom prilagojenim samo vam, ker verjamemo, da napredek ni naključje. MDX klub Maribor, merljivo boljše življenje.
6: City.

Tuesday, sam hiti Radio City, v bistvu ne, danes je petek. In je čas, 9 minut, ja, čas je, 9 minut pred 9 v tem trenutku, imamo ene tri hitre iz sveta slavnih. Taylor Swift bo postala najmlajša članica dvorane slavnih tekstopiscev v Nashvilleu. 36-letno pevko bodo v dvorano slavnih uradno sprejeli jeseni, no datum slovesnosti še ni znan. Nashville velja za središče country glasbe in tudi za mesto, kjer so svojo glasbeno pot gradili številni veliki glasbeniki. Swift pa je ob tem povedala, da ji veliko pomeni, da se bo počastilo oziroma da jo bo počastilo prav mesto, ki ga ima res rada in kamor si je kot otrok želela priti, da bi se učila od najboljših pripovedovalcev zgodb. No, zanimivo je, da so jo junija že sprejeli v dvorano slavnih tekstopiscev v New Yorku, kjer je prav tako postala najmlajša glasbenica s tem priznanjem. Ariana Grande prihaja v novem filmu in očitno bo precej badass. Novembra namreč prihaja nadaljevanje priljubljene komedije Moja žena, njeni starši in jaz, v katerem bodo znova nastopili Ben Stiller in Robert De Niro. No, tokrat se jim pridružuje tudi Ariana Grande, ki pa igra sinovo bodočo ženo, samozavestno in pa precej neustrašno mlado žensko, za katero Greg Fokker, ki ga igra Stiller, meni, da za njenega sina seveda oziroma njegovega sina nikakor ni prava izbira. Prepričan je celo, da z njim manipulira in seveda se s tem začne nova serija družinskih zapletov in pa komičnih konfliktov. Miley Cyrus pa ima novo pesem. Nova skladba, ki se imenuje Best Pursuages, Miley pa pravi, da govori o moči glasbe, o tem, kako nas glasba lahko prevzame, se nas dotakne in še ena zanimivost, pesem, enak naslov, kot ga ima pesem, bo imel tudi njen album in sicer 10. studijski album, ki prihaja 18. septembra, no Miley je ob napovedi zapisala, da naslov zanjo predstavlja celoten razpon čustev od polnega srca, polnega ljubezni do srčne bolečine.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Ura je 9 v novinarski redakciji. Borg Reiner.
2: Dobro jutro. Svet delavcev RTV Slovenije nasprotuje predlaganemu krčenju vpliva zaposlenih na upravljanje javnega zavoda. Novela zakona bi ukinila štiričlansko upravo in znova uvedla generalnega direktorja. Imenoval bi ga nadzorni svet, 6 od njegovih 7 članov pa bi določila vlada. RTV Slovenija bi ostala tudi brez delavskega direktorja. Število predstavnikov zaposlenih v organih upravljanja in nadzora bi se večkrat prepolovilo, 7 na 3. Svet delavcev meni, da bi spremembe utišale zaposlene prav med nujno reorganizacijo zavoda. V predlogu pogreša tudi trajno in predvidljivo financiranje. Novela v javni obravnavi do 9. septembra. Nekdani poslanec Andrej Čuš po tretjič kandidira za ptujskega župana, nastopi s podporo svoje liste, ki ima v mestnem svetu 5 svetnikov. Čuš med prednostnimi nalogami izpostavlja stanovanjsko politiko za mlade, gospodarski razvoj in boljše odnose z državo. Na prejšnjih volitvah je 16% zasedel drugo mesto, kandidaturo sta napovedala tudi sedanja županja Nuška Gajšek in direktor komunalnega podjetja Ptuj Janko Širec. 20-letni slovenski kolesar Jakob Omrzel je zmagal v 12. etapi dirke po Španiji, član ekipe Bahrain Victorious je bil v obežni skupini, potem pa napadel 12 km pred ciljem. Na vrhu Klar Alta je imel skoraj 2 minuti prednosti. O prvem nastopu na 3-tedenski dirki je postal najmlajši slovenski etapni zmagovalec na takih preizkušnjah. V skupnem seštevku je napredoval na 6. mesto, med mladimi pa je drugi. Primož Roglič je etapo končal kot 8. To so bile novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo.
3: Eni vstanejo šele, ko pade noč. Če ne morejo, pa z Liderinom prebudijo spolno moč.
4: Liderin za moško potenco. Liderin je na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Ginseng prispeva k vzbujanju in vzdrževanju erekcije. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav življenjski slog.
1: 21 stopinj v Mariboru, 22, Murska Sobota, 22, v tem trenutku tudi na Ptuju, 19, Celje, 20, Velenje in pa 21, Ljubljana. Danes gremo do 32 stopinj, pretežno jasno bo, čez celoten dan pa močneje bo zapihal sicer južni veter, jutri zjutraj 15 stopinj, čez dan do 28, pretežno oblačno bo, čez dan možne so posamezne krivne plohe. Jasno bo ponovno v nedeljo, takrat do 27 stopinj Celzija. Aktualno stanje na cestah še preverimo. Prometna nesreča se je zgodila na ljubljanski zahodni obvoznici med Brdom in pa razcepom Kozarje proti Kozarjam, pa na cesti Velenje Mislinja. Tam je pri hudi luknji promet poteka izmenično enosmerno zaradi torej prometne nesreče. Zastoje še imamo na štajerski avtocesti med Domžalami in Šentjakobom proti Ljubljani, sicer pa drugih, oziroma pardon, še en radar opozarja na pomurski avtocesti na postajališču Grabonoš v smeri Maribora, tam torej radar. Strpno, varno, previdno ti želim na poti, če imaš še ti kakšno dodatno informacijo, pa nič 41211211.
0: Dobro jutro. Zvuči pe banko.
1: 3 minute so čez 9. Ja, Katja, ti želim lepo dobro jutro in imaš že kakšne načrte za vikend, ker dejansko jih ima Maribor kar nekaj. Že danes, recimo v petek, se bo ob 20. uri glavni trg spremenil v velik oder na prostem. Prihaja balet pod zvezdami Romeo in Julija. Lani je ta dogodek privabil več kot 13 tisoč ljudi, tako da več kot očitno se ga res splača iti pogledat. No, potem pa kar nekaj zanimivih dogodkov, tudi v soboto in pa nedeljo. In če te zanima, kam se lahko odpraviš, potem veš, komu moraš prisluhniti. City Weekend Kompas vsako soboto torej zate išče različne dogodke in te vabi na različne dogodke. No, če pa bi na kakšnega rad povabil tudi ti, pa imamo en poseben naslov. kompas@radiocity.si, kam nam pošlješ svoj dogodek in mi z največjim veseljem. Seveda brezplačno povabimo tudi nanj. Tako da veš.

0: too short. Of Monsters and Men in Little Talks. Sami hiti Radio City. 10 minut čez 9.
1: City. Ma novo. Pisem.
0: Ja, danes ti predstavljam novo od Kamrada. Ta je tokrat vzel ljubezen in jo primerjal z alkoholom. Njegova nova pesem Love Sober namreč govori o trenutku, ko se po koncu zveze končno strezniš, ne od alkohola, ampak od ljubezni. Na začetku si popolnoma zaljubljen, gledal si skozi rožnata očala, no potem pa pride tisti trenutek, ko ugotoviš. Ok, mogoče ta človek vendarle ni tako dober zame, kot sem mislil. In prav to je Love Sober, tista ljubezenska streznitev. Malo boli, ampak Kamrad pravi, da je to samo čustveni maček, potem pa glava postane jasnejša, lahko greš naprej. Sam pa je pesem opisal kot nasprotje Drunk in Love. Namesto, da bi torej ostal ujet v zlomljenem srcu, ugotoviš, da si pravzaprav precej bolje, ko se osredotočiš na se. Pa da vidimo!

0: Roxette Deluxe, amici di Radio City, 10 minuti ci manca dopo le 7. Lepo, jasno, čudovito vreme. Danes vse do 32 stopin ob jasnem vremenu, sicer že visoke temperature, recimo hoče 22 in pretežno jasno. Aktualno stanje na cestah še preverimo. Na Štajerski avtocesti je zaprt prehitevalni pas med predorom Pletovarje in Dramljami proti Ljubljani. Zgodila se je namreč prometna nesreča, pa še ena prometna nesreča na cesti Velenje-Mislinja. Pri Hudi luknji tam promet poteka izmenično enosmerno. No, zastoji nastajajo na Štajerski avtocesti med Domžalami in Šentjakobom proti Ljubljani. Sicer drugih večjih posebnosti v tem trenutku ni. Strpno, varno in previdno.
1: Če imate v telefonu več fotografij pohištva, oken in toplotnih črpalk kot svojih otrok, potem je čas za MOS. Ideje, ponudniki in rešitve za dom na enem mestu. MOS. Od 16. do 20. septembra na Celjskem sejmu. Zagotovi si cenejšo stopnico na ce-sejem.si.
2: Velika odprodaja zaradi zapiranja trgovine. V Sport Vision Outletu Maribor izkoristi še dodatnih 40% popusta na outlet cene ob nakupu dveh izdelkov Nike, Adidas, Hoka, Asics, Salomon, The North Face in številne druge znamke. Zdaj na voljo še po nižjih cenah. Pohiti v Sport Vision Outlet Maribor.
3: Medicinski center Fontana. Odlična izbira za vaše zdravje.
4: Vse na enem mestu, več kot 10 specialističnih ambulant, laboratorij, center za fizioterapijo in sodobna radiološka diagnostika, ultrazvok, mamografija, rentgen, CT in magnetna resonanca.
3: Informacije in naročanje na 02-23-44-102 ali na www.fontana.si.
5: Slog, ki pritegne poglede in ponudba, ki zmaga. Renault Captur vas čaka s kar do 4500 evri ugodnosti, petletnim jamstvom in dobavo takoj. Zapelje se po mestnih ulicah že danes. Štajerski avtodom na Tržaški v Mariboru. Vaš zanesljiv partner že 80 let.

0: njena sposobnost bila bistveno zmanjšana, drugi ocenjujejo, da ni bila prištevna. Soočenje ni odpravilo razlik, sojenje se bo nadaljevalo 10. oktobra. Zunanji minister Tone Kajzer je razrešil 4 posebne odposlance svoje predhodnice, pokrivali so Zahodni Balkan, vodno in podnebno diplomacijo ter področje žensk, miru in varnosti. Špansko sodišče nogometaša Real Madrida Raula Asensija oprostilo očitka distribucije eksplicitnega posnetka z mladoletnikom, oba tožnika sta po njegovem opravičilu umaknila tožbe.
1: Eni vstanejo šele, ko pade noč. Če ne morejo, pa z Liderinom prebudijo spolno moč.
2: Liderin za moško potenco. Liderin je na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Ginseng prispeva k vzbujanju in vzdrževanju erekcije. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav življenjski slog.
3: Dobro jutro. Zvuti pe banko.
4: 3 minute čez pol deseto, Katja, pa ti želim lepo dobro jutro. Petek je danes in pomembno obvestilo za vse, ki se vozite po Štajerski avtocesti. Še enkrat opozorilo, ta bo zaprta med Vranskim in pa Blagovico proti Ljubljani od danes od 21. ure do nedelje do predvidoma 15. ure. Zaprt bo tudi priključek Trojane v obe smeri, obvoz pa bo urejen po vzporedni regionalni cesti. No, od nedelje pa potem do 4. oktobra pa bo med priključkom Slovenska Bistrica Sever in Jug promet potekal po eni polovici avtoceste po 2 zoženih pasovih v obe smeri. V tem času pa bo zaprt priključek Slovenska Bistrica Sever v smeri Maribora, obvoz pa bo preko priključka Slovenska Bistrica Jug. Ene smo se rešili, drugo smo dobili. Gremo raje na same hite. Zara Larsson in Lush Life. 4 minute

0: Heart Wasn't Me in Shaggy. Do 32 danes jasno ostaja čez celoten dan, sicer pa v Mariboru že 23 stopinj izmerjenih. Aktualno stanje na cestah. Prometna nesreča se je zgodila na Štajerski avtocesti, zaprtje prehitevalni pas med predorom Pletovarje in pa Dramljami proti Ljubljani. Nastaja zastoj na začetku delovne zapore pred Slovenskimi Konjicami proti Ljubljani. Se preusmerite na desni vozni pas. Prav tako se je prometna nesreča zgodila na cesti Velenje Mislinja pri Hudi Luknji. Promet tam poteka izmenično enosmerno, sicer pa zastoji še na Štajerski avtocesti med Domžalami in pa Šentjakobom proti Ljubljani. Potovalni čas iz Maribora v Ljubljano v tem trenutku traja 1:15. Še ovira na cesti, prav tako na Štajerski avtocesti pred priključkom Fram v smeri Maribora, okvarjeno tovorno vozilo ovira promet. Strpno, previdno, ima še ti kakšno posebnost, 041-211-211.
1: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
2: Volksfest pri Volkswagenu! Volksfest pri Volkswagenu!
3: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki. Ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji.
4: Lesnina praznuje 77 let in ko praznuje Lesnina, dobimo darila vsi. Kar 77 izdelkov je 50% ceneje. Čaka vas več kot 4500 zniženih dodatkov za dom, pa še 25% popusta na vse neznižano pohištvo pri nakupu nad 100 evrov. Praznujte z nami. Dobrodošli doma. Lesnina.
5: Plus pomeni več. Več vitaminov, več mineralov in več aminokislin za vaš imunski sistem. Amino Plus Imun. Vaš plus za vašo odpornost. Štada.si.
6: Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Vitamini C, B6 in B12 imajo vlogo pri delovanju imunskega sistema.
7: Draga Slovenija, otroci z redkimi boleznimi potrebujejo našo pomoč in srce. Srčno vabljeni na veliki dobrodelni koncert William Julian 2026, ki bo v nedeljo 13. septembra v dvorani Tivoli v Ljubljani.

0: Sem ponovno na Sili resnice, ponedeljek zvečer je, ko nastaja ta posnetek in jaz sem ta trenutek na Koroškem. Odločil sem se namreč preveriti eno informacijo. Zdaj ne vem, ali je to povezano z geografsko značilnostjo ali s temi koronačasi, ampak naj bi tu na Koroškem bil pravi razcvet oziroma boom swingerstva. Dobil sem tudi naslov in zdaj sem pred to hišo, kjer naj bi se to dogajalo, pa bom kar pozvonil. Dobar dan, gospa. Reporter Milan, Radio City Maribor, zdravo. Prišel sem preveriti eno stvar, namreč dobil sem informacijo, da naj bi se pri vas dogajala ta tako imenovana ponedeljkova večerna druženja.
1: Ka ti si sam? Mi sami jih ne spuščamo noter. Kje te babo imaš?
0: Ne, me narobe razumeti. Jaz sem samo prišel preveriti, nisem jaz za to tu.
1: Ja, pa tak vem ja, zakaj si. No, tam mi kšipi stopi, pa se kar porihtaj. Štartamo pa, se veš, ko na gong vdarim, da ne boš kimi prej zmrzno.
0: Ja, dobro, hvala.
1: Ja, ko bo ta oba perajt, pa kar prita.
0: No ja, očitno, kot slišite, je prišel do nesporazuma. Tukaj je nič, bom jaz kar pred tem gongom raje šel do avta in domov. Aha, tu pa vidim stajen gospod in gospa. Dobar večer, reporter Milan, zdravo.
2: Zdravo!
3: Kaj ga poznaš, ali kaj?
2: Ja ne, samo...
3: Kaj pa si ga tako vesela?
0: Smem vprašati, kaj počnete tu, zakaj ste prišli?
2: Ja, po to, kaj si ti že
3: ne, dob... Ne, po jajce sma prišla, pa kaj govoriš ti?
2: Po jajce!
0: Po jajca?
3: Jajca imajo tu, ja, ugodno.
0: Ja, pa jaz nisem videl nobenih kur tu.
3: Pod zemlje imajo.
0: Kaj?
3: Bio jajca, 5 euro kila.
0: Na kile pa še nisem čudo, da bi se jajca prodavila.
2: Po 10 kil jemljama.
3: Kam pretiravaš ti? Kam pretiravaš?
0: No dobro, ampak zdaj glede na to vidim, kak je gospa zrihtana, če dovolite še eno vprašanje, kaj vedno pridete po jajca v samostojičih nogavicah?
3: Pa kaj bi rad ti? Da imam ja štumfe gor?
0: Ja ne.
3: Daj.
2: Joj, slavc, gonke, pa da nem spet s tabo, te tak zopet nisma nič naredila.
3: Beži noter, pa ne,
0: lahko. Dobro, hvala lepa, aha, torej smo slišali. Do naslednjič ne pozabite, resnica ni plenica, pa vendar marsikomu smrdi.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Ura je 10 v novinarski redakciji Borgrajnar.
2: Dobro jutro. Vlada je 3. septembra, torej včeraj, potrdila predlog občutnega znižanja trošarine na ekstra lahko kurilno olje. Trošarina bi se 157 evrov in pol znižala na 42 evrov za 1000 litrov. Na to bi jo vlada z uredbo lahko spustila do evropskega minimuma, ta je 21 evrov. Gorivo se uporablja tudi v kmetijstvu in gozdarstvu. Novelo v državni zbor pošilja po nujnem postopku Slovenija ob enem Evropske komisiji dopolnila vlogo za začasno znižanje trošarin pod najnižjo raven Evropske unije. Vloga zdaj poleg bencina in dizla vključuje tudi kurilno olje. Predlagano poletno obdobje ostaja nespremenjeno, vlada pa želi s tem ukrepom omiliti breme vztrajno visokih cen za gospodinstva, podjetja in kmete. Mariborski mestni avtobusi so od januarja do konca avgusta prepeljali skoraj 3 milijone 100 tisoč potnikov, to je za okoli 3,3 odstotka oziroma 100 tisoč potnikov več kot lani. Marprom do konca leta pričakuje skoraj 5 milijonov uporabnikov, izvaja 19 srednjih in 13 integriranih šolskih linij. V voznem parku ima 41 elektrificiranih vozil, na glavni postaji pa končuje postavitev 8 polnilnic. Na liniji proti Malečniku uvaja tudi prevoz na klic. Potniki ga bodo morali naročiti najmanj 90 minut prej. Občina promet subvencionira skoraj 12 milijoni in pol evrov letno. Izraelski minister za nacionalno varnost Itamar Ben-Gvir je predstavil načrt izselitve vseh palestincev iz Gaze. V prvem letu bi območje po njegovem zapustilo 250 tisoč ljudi, preostalo prebivalstvo, približno 2 milijona, bi izselili v prihodnjih 6 letih. Ben-Gvir trdi, da so nekatere države pripravljene sprejeti palestince, vendar jih ni imenoval. To so bile novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo.
1: 24 stopin v Mariboru, jasno je, 24 tudi v Murski Soboti, pa na Ptuju 22 Celje, 24 Velenje in pa Ljubljana, jasno in 23 stopin Celzija. Danes ostaja lepo jasno vreme, čez celoten dan najvišje temperature do 32 stopin, sicer bo močneje zapihal južni veter, jutri so možne posamezne krajevne plohe, do 27 stopin tam okrog poldneva nekaj več oblako, sicer pa tudi jutri po večini jasno. Jasna bo tudi nedelja, takrat do 26 stopinj Celzija. Prometna nesreča se je zgodila na Štajerski avtocesti, zaprtje prehitevalni pas med predorom Pletovarje in Dramljami proti Ljubljani nastaja zastoj. Na začetku delovne zapore pred Slovenskimi Konicami proti Ljubljani se preusmerite na desni vozni pas. Zastoj še na Štajerski avtocesti med Domžalami in Šentjakobom proti Ljubljani in pa potem okvarjeno vozilo obira promet na Pomurski avtocesti je zaprt vozni pas med Svetim Jurijem ob Ščavnici in pa Cerkvenjakom proti Mariboru. No, sicer še imamo eno okvarjeno vozilo pred priključkom prav v smeri Maribora ovira promet. Strpno, varno, previdno ti želim na poti, če opaziš ti še kakšno dodatno posebnost, pa nas pokličim 041-211-211.
0: Za lep dan, za lep dan. S Katjo.
1: Evo, ravno v tem trenutku je priletelo še eno sporočilo. Radar v Rihtarovcih, izjemno previdno, torej tam. In pa kamorkoli se že odpravljaš, seveda po predpisih, pazi, pazi, pazi. Prvi šolski teden je, zagotovo je nekaj več policistov tam zunaj, ampak v vsakem primeru po predpisih varno in pa strpno, če si na poti, lahko pa si daš malo bolj na glas muziko, pa malo uživaš tudi v tej ne tišini, ampak prijetni vožnji, ker glej, kak je lepo zunaj, no. Glej, kak je lepo.
3: Boston, you know we finally here, right?
4: Well,
3: it's Friday then.

0: praznujemo Europarkov 26. rojstni dan. Vabljeni tudi vi.
1: V četrtek 3. septembra ob 17. uri na koncert ansambla Saša Avsenika.
0: V petek 4. septembra ob 17. uri na otroško zabavo skupino Čuki.
1: In v soboto 5. septembra na festival sladkih razvad.
0: Pa še rojstnodnevnih popustov ne zamudite.
1: Europark, vedno blizu.
2: Pozor, gameri! 12. septembra dvorana Tabor ne bo več samo dvorana Tabor. Postala bo največji gaming playground v Sloveniji. Epicenter 2026 prinaša turnirje, Fortnite, Tekken, FC26, cosplay, influencerje, VR simulatorje, PS5 in še in še in še.
3: Epicenter 2026, 12. septembra v dvorani Tabor v Mariboru. Več na epicenter.si.
4: Vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS s ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.

0: Velika odprodaja. Zaradi zapiranja trgovine v Sport Vision Outletu Maribor izkoristi še dodatnih 40% popusta na outlet cene ob nakupu dveh izdelkov Nike, Adidas, Hoka, Asics, Salomon, The North Face in številne druge znamke. Zdaj na voljo še po nižjih cenah. Pohiti v Sport Vision Outlet Maribor.
1: In poglejte to, kredit naprej se je odlepil od glavnine, drži svoj ritem in gre v napad. Hitro in preprosto sklenite gotovinski kredit naprej pri OTP banki. Zdaj z vrhunsko poletno akcijsko ponudbo, ki traja vse do preklica. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP banka. Tukaj smo. Brez čakanja v zavetrju, samo naprej.
2: Nasprotja se privlačijo. Belo in črno, hrustljavo in kremasto. Grenkoba temne čokolade in čista sladkost kokosa. Slastna harmonija kontrastov, popoln rastlinski raj, v katerem je vsak grižljaj pravo doživetje. Alpro na kokosovi osnovi v dveh okusih, slana karamela in stračotela.
3: Odkrite udobje in enostavnost s Spar Online.
4: Vse, kar potrebujete, dostavimo naravnost do vaših vrat, tudi najtežje izdelke.
3: Izberite svoje časovno okno in prihranite čas z brezskrbnim nakupovanjem iz udobja vašega doma.
4: Spar Online. Za en opravek manj.
5: City.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Ura je 11 v novinarski redakciji je Bor Grajner.
2: Dobar dan. Ameriški proizvajalec čipov Nvidia je potrdil prevzem platforme za umetno inteligenco Hugging Face. Vrednost posla znaša malo manj kot 13 milijard dolarjev oziroma 11 milijard evrov, torej 7 milijard dolarjev več od vrednote neuporabljenega pri prejšnjih pogajanjih. Platformo so leta 2016 v New Yorku ustanovili trije francoski podjetniki. Razvijalci na njej objavljajo modele, aplikacije in podatkovne zbirke za umetno inteligenco. Hugging Face je postal pomembno sodelovalno okolje za celotno panogo. Nvidia je sicer znana po specializiranih grafičnih procesorjih za videoigre in umetno inteligenco. Prav povpraševanje po teh čipih je občutno izboljšalo poslovanje podjetja. Vlada predlaga širše priznavanje izjemnih dosežkov pri dodeljevanju Zoisovih štipendij, po novem bi upoštevali tudi uspehe na tekmovanjih, ki ne prejemajo javnega denarja. Zdaj štejejo le dosežki na državno sofinanciranih tekmovanjih. Ministrstvo ocenjuje, da ta omejitev neupravičeno izključuje številne nadarjene mlade. Povzročala je tudi pritožbe, sodne postopke in dodatno administrativno delo. Mariborski policisti so voznika po begu in trčenju rešili iz gorečega avtomobila. Dogodek se začel 2. septembra. Prejeli so obvestila o več kršitvah v središču mesta. Voznika so izsledili na Teznu, vendar zaradi visoke hitrosti niso mogli ustaviti. Kmalo zatem so avtomobil našli na pobrežju, voznik je trčil v ograjo in se huje poškodoval, vozilo pa je zagorelo. To so bile novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo.
1: Vesta naj z aktualnimi temperaturami Maribor 25 stopinj, jasno, sončno, lepo vreme imamo. Danes gremo do 32 stopinj Celzija, pa popovdne bo močneje še zapihal južni veter. 26 stopinj v Murski Soboti, 26 tudi na Ptuju, 23 Celje, 25 Velenje, 26 Ljubljana. No, jutri nekaj dežja čez dan do 27 stopinj in pa vseeno bo pretežno jasno. Jasna bo tudi nedelja, takrat do 26 stopinj Celzija. Aktualno stanje na cestah še preverimo. Na Štajerski avtocesti se je zgodila prometna nesreča, zaprtje prehitevalni pas. Med predorom Pletovarje in pa Dramljami proti Ljubljani nastal je zastoj. Na začetku delovne zapore pred Slovenskimi Konicami proti Ljubljani se preusmerite na desni vozni pas. Zastoji še na Štajerski avtocesti med Dramljami oziroma pri Dramljah proti Ljubljani in pa potovalni čas iz Maribora v Ljubljano. V tem trenutku traja 1:40 iz Ljubljane v Maribor pa standardno 1:10. Varno ti želim na poti, če imaš pa ti še kakšno posebnost, 0412-11211.
0: Za lep dan, za lep dan, s Katjo.
1: 3 minute čez 11. Ja, Katja, sem tvoja petkova družba. 4. september je danes. Če imaš danes svoj praznik, svoj rojstni dan, ti želim vse najboljše, pa upam, da bo torta ravno prav sočna. Vision.

0: Na Višji strokovni šoli Doba še nekaj prostih mest za vpis v redni študij. Študij je brezplačen. Več na doba.si.
1: Meblo Jogi. Slovenski jogi že več kot 60 let. Tradicija, kakovost in popoln spanec. Meblo Jogi. Mojstri za spanje.
2: Večina ljudi ne potrebuje še enega programa vadbe. Potrebuje odgovor, zakaj prejšnji niso delovali. Zato se v MDX klubu ne začne z vadbo, začne se z meritvijo, z razumevanjem vašega gibanja in z načrtom prilagojenim samo vam, ker verjamemo, da napredek ni naključje. MDX klub Maribor. Merljivo boljše življenje.
3: In poglejte to, kredit naprej se je odlepil od glavnine, drži svoj ritem in gre v napad.
4: Hitro in preprosto sklenite gotovinski kredit naprej pri OTP banki. Zdaj z vrhunsko poletno akcijsko ponudbo, ki traja vse do preklica. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP banka. Tukaj smo.
3: Brez čakanja v zavetrju, samo naprej.
5: City.

Zdravo, Medlogo, pri Celju je radar, za kapelo dobro skrit, meri tiste, ki se vozijo v Celje. Živjo.

0: Pozdrav u Medlogu, pri celju je radar, za kapelo dobro skrit mjerit iste ki se vozio v celj.
1: Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Upis poteka erudio.si.
2: Skoči v avto, greva samo do šole.
3: Samo do šole? Slab izgovor. Največ hudih prometnih trčenj se zgodi na vsakodnevnih poteh. Samo do šole, vrtca ali trgovine? Nobena pot ni prekratka za pravilno uporabo avtosedeža. Za varnost otrok na vsaki poti skrbita Zavod Varna pot in Baby Center.
4: Hej, kdo danes časti?
5: Delavska hranilnica!
2: Pripelji prijatelja v delavsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
6: Delavska hranilnica. Enostavno, prava izbira.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Minuta čez 12 je v novinarski redakciji Borgrajner.
2: Dobar dan. Svet delavcev RTV Slovenija nasprotuje predlaganemu krčenju vpliva zaposlenih na upravljanje javnega zavoda. Novela zakona bi ukinila štiričlansko upravo in znova uvedla generalnega direktorja. Imenoval bi ga nadzorni svet, 6 od njegovih 7 članov pa bi določila vlada. RTV Slovenija bi ostala tudi brez delavskega direktorja. Število predstavnikov zaposlenih v organih upravljanja in nadzora bi se večkrat prepolovilo, 7-3. Svet delavcev meni, da bi spremembe šele zaposlene prav med nujno reorganizacijo zavoda. V predlogu pogreša tudi trajno in predvidljivo financiranje. Novela v javni obravnavi do 9. septembra. Nekdani poslanec Andrej Čuš bo tretjič kandidiral za ptujskega župana, nastopi s podporo svoje liste, ki ima v mestnem svetu 5 svetnikov. Čuš med prednostnimi nalogami izpostavlja stanovanjsko politiko za mlade, gospodarski razvoj in boljše odnose z državo. Na prejšnjih volitvah je 16% zasedel drugo mesto. Kandidaturo sta napovedala tudi sedanja županja Nuška Gajšek in direktor komunalnega podjetja Ptuj Janko Širec. 20-letni slovenski kolesar Jakob Omrzel je zmagal v 12. etapi dirke po Španiji, član ekipe Bahrain Victorious, je bil v obežni skupini, potem pa napadel 12 km pred ciljem. Na vrhu Klar Alta je imel skoraj 2 minuti prednosti. O prvem nastopu na 3-tedenski dirki je postal najmlajši slovenski etapni zmagovalec na takih preizkušnjah. V skupnem seštevku je napredoval na 6. mesto, med mladimi pa je drugi. Primož Roglič je etapo končal kot 8. To so bile novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo.
1: Servis 211. Z aktualnimi temperaturami 27 stopinj v Mariboru, 28 Murska Sobota, 28 Ptuj, 26 Celje, 27 Velenje in pa Ljubljana, sončno 28 stopinj Celzija. Najvišje temperature danes do 32 stopinj gremo, jutri do 27, posamezne krajevne plohe so napovedane, pa nekaj oblakov več jutri. Aktualno stanje na cestah še preverimo. Ovira na štajerski avtocesti med predorom Ločica in pa priključkom Vransko v smeri Maribora, okvarjeno vozilo, ovira promet, sicer pa potovalni čas iz Maribora v Ljubljano traja 1:15, enako tudi iz Ljubljane v Maribor, pa potem v bistvu enako tudi iz Ljubljane v Koper, torej 1:15, nekaj zastojev namreč na primorski avtocesti med Ljubljano in Vrhniko proti Kopru, med Uncem in Razdrtim v obe smeri, pa med Logatcem in Brezovico proti Ljubljani upočasnjen promet. Še opozorilo, štajerska avtocesta bo zaprta danes od 21. ure naprej med Vranskim in pa Blagovico proti Ljubljani, vključno do nedelje, do predvidoma 15. ure. Zaprt bo tudi priključek Trojane v obe smeri, obvoz pa bo urejen po usporedni regionalni cesti. Varno ti želim na poti, če si opazil še kaj, kar dodatno ovira stanje na cesti, pa nič 4-1-2-1-1-2-1-1.
0: Za lep dan, za lep dan, s Katjo.
1: 4 minute v tem trenutku, čez 12, Katja, sem tvoja, zdaj že popoldanska družba na Radio City. Upam, da imaš čudovit petek, pa še bolj čudovite plane za zvečer.

0: Odkrite udobje in enostavnost s Spar Online.
1: Vse, kar potrebujete, dostavimo naravnost do vaših vrat, tudi najtežje izdelke.
0: Izberite svoje časovno okno in prihranite čas s brezskrbnim nakupovanjem iz udobja vašega doma.
1: Spar Online. Za en opravek manj.
2: Plus pomeni več. Več vitaminov, več mineralov in več aminokislin za vaš imunski sistem. Amino Plus Imun. Vaš plus za vašo odpornost. Stada.si. Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Vitamini C, B6 in B12 imajo vlogo pri delovanju imunskega sistema.
3: Zavod Varna pot opozarja. Največ hudih prometnih trčenj se zgodi na vsakodnevnih poteh. Samo do šole, vrtca ali trgovine? Nobena pot ni prekratka za pravilno uporabo avtosedeža. Varnost otrok na poti podpira Baby Center. Ponudba avtosedežev za vsak vaš izgovor.

0: V avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Forting. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Forting, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?
1: Pozor, gameri! 12. septembra dvorana Tabor ne bo več samo dvorana Tabor. Postala bo največji gaming playground v Sloveniji. Epicenter 2026 prinaša turnirje, Fortnite, Tekken, FC26, cosplay, influencerje, VR simulatorje, PS5 in še in še in še.
2: Epicenter 2026, 12. septembra v dvorani Tabor v Mariboru. Več na epicenter.si.
3: Praznujemo Europarkov 26. rojstni dan. Vabljeni tudi vi.
4: V četrtek 3. septembra ob 17. uri na koncert ansambla Saša Avsenika.
3: V petek 4. septembra ob 17. uri na otroško zabavo skupino Čuki.
4: In v soboto 5. septembra na festival sladkih razvad.
3: Pa še rojstnodnevnih popustov ne zamudite.
4: Europark, vedno blizu.

dragi so plesne korake, s katerimi lep dela bi čez cestne prostake. Ona pa je rada imela kibe, ki deljubljajo kohibe in telesne napake. Odpikala je nauk svoje vzgoje, rekla za je cajka, da je muvala po svoje. Nehala je plesati, kot špilala je mama in prvič je naredila tak, kak mislila je sama. Kraljici plesa tuji ritem je vladar, mimo grede je kdaj zaplesala za dnar. Širila svoj čar po zakotni diskotekah, a ohranila svoj dar, se vrtela v pirueta in gra

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Minuta manjka do enih v novinarski redakciji Borg Reiner.
2: Dobar dan. Ameriški proizvajalec čipov Nvidia je potrdil prevzem platforme za umetno inteligenco Hugging Face. Vrednost posla znaša malo manj kot 13 milijard dolarjev oziroma 11 milijard evrov, torej 7 milijard dolarjev več od vrednote neuporabljenega pri prejšnjih pogajanjih. Platformo so leta 2016 v New Yorku ustanovili trije francoski podjetniki. Razvijalci na njej objavljajo modele, aplikacije in podatkovne zbirke za umetno inteligenco. Hugging Face je postal pomembno sodelovalno okolje za celotno panogo. Nvidia je sicer znana po specializiranih grafičnih procesorjih za videoigre in umetno inteligenco. Prav povpraševanje po teh čipih je občutno izboljšalo poslovanje podjetja. Vlada predlaga širše priznavanje izjemnih dosežkov pri dodeljevanju Zoisovih štipendij, po novem bi upoštevali tudi uspehe na tekmovanjih, ki ne prejemajo javnega denarja. Zdaj štejejo le dosežki na državno sofinanciranih tekmovanjih. Ministrstvo ocenjuje, da ta omejitev neupravičeno izključuje številne nadarjene mlade. Povzročala je tudi pritožbe, sodne postopke in dodatno administrativno delo. Mariborski policisti so voznika po begu in trčenju rešili iz gorečega avtomobila. Dogodek se začel 2. septembra. Prejeli so obvestila o več kršitvah v središču mesta. Voznika so izsledili na Teznu, vendar zaradi visoke hitrosti niso mogli ustaviti. Kmalo zatem so avtomobil našli na pobrežju, voznik je trčil v ograjo in se huje poškodoval, vozilo pa je zagorelo. To so bile novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo.
1: Poglejmo temperature, Maribor, Ptuj, Slovenske Konjice 29 stopinj v tem trenutku, Murska Sobota 30, Celje 28, v Ljubljani pa 27 stopinj Celzija. Sončno danes, jutri več oblakov, popoldan možna tudi kakšna ploha, v nedeljo pretežno jasno vreme in do 26 stopinj, začetek tedna pa sončen in topel. Na štajerski avtocesti zastoji med Krtino in Šentjako bom proti Ljubljani. Na primorski avtocesti je promet oviran med Vrhniko in Dragomerjem proti Ljubljani. Zastoj na primorski avtocesti pa še med Ljubljano in Vrhniko proti Kopru, med Uncem in Razdrtim v obe smeri ter med Logatcem in Brezovico proti Ljubljani. Strpno in varno pot si želim, če ti opaziš karkoli novega na cestah. Servis 211 na nič 41 211 211.
0: Popoldne z Rokom.
1: Dve minuti sta čez en rok, te pozdravljam na Radio City. No, tukaj je končno, petek je, sončno popoldne bomo imeli, čakamo verjetno konec tudi v službi. Me pa zanima, kakšne plane imaš, bomo šli danes ven ali bomo šli danes na kavč malo lenarit. V vsakem primeru si lahko oddahnemo od napornega tedna verjetno, v tem trenutku pa mi gremo naprej z uro muzike. Sophie Ellis, Baxter in Crying at the Discotheque je naslednja.

Ja, če želite malo državi prispevati nekaj v ubogi vladi, potem pojdite z veliko hitrostjo po avtocesti iz smeri Murska v smer Lenart in v kraju, se pravi priključku Cerkvenjak, boste naleteli na lep civilni rdeč avto, ki vas bo poslikal. Pa srečno!

0: Medicinski center Fontana. Odlična izbira za vaše zdravje.
1: Vse na enem mestu, več kot 10 specialističnih ambulant, laboratorij, center za fizioterapijo in sodobna radiološka diagnostika, ultrazvok, mamografija, rentgen, CT in magnetna resonanca.
0: Informacije in naročanje na 02-23-44-102 ali na www.fontana.si.
2: In poglejte to, kredit naprej se je odlepil od glavnine, drži svoj ritem in gre v napad. Hitro in preprosto sklenite gotovinski kredit naprej pri OTP banki. Zdaj z vrhunsko poletno akcijsko ponudbo, ki traja vse do preklica. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP banka. Tukaj smo. Brez čakanja v zavetrju, samo naprej.
3: Doba nagrajuje. Prvi obrok šolnine le 150 evrov. Zadnja prosta mesta za vpis. Več na doba.si.
4: Velika odprodaja zaradi zapiranja trgovine. V Sport Vision Outletu Maribor izkoristi še dodatnih 40% popusta na outlet cene ob nakupu dveh izdelkov Nike, Adidas, Hoka, Asics, Salomon, The North Face in številne druge znamke. Zdaj na voljo še po nižjih cenah. Pohiti v Sport Vision Outlet Maribor.

Ja zdravo, autocesta se pravi Lenart Murska Sobota, Gačani Turnišće, odcep je civilni radar, kadi, sive barve, ampak to je pa smer sivo-rjave barve in je potem na naslednjem parkingu pa potem pokasire, a kar sproti, tako da ne rabiš niti na Bangkok, pačaš prehitro vožnjo. Pa lep pozdrav, ne, srečno.

0: pomeni več. Več vitaminov, več mineralov in več aminokislin za vaš imunski sistem. Amino plus imun. Vaš plus za vašo odpornost. Stada.si. Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Vitamini C, B6 in B12 imajo vlogo pri delovanju imunskega sistema.
1: Pozor, gameri! 12. septembra dvorana Tabor ne bo več samo dvorana Tabor. Postala bo največji gaming playground v Sloveniji. Epicenter 2026 prinaša turnirje, Fortnite, Tekken, FC26, cosplay, influencerje, VR simulatorje, PS5 in še in še in še.
2: Epicenter 2026, 12. septembra v dvorani Tabor v Mariboru. Več na epicenter.si.
3: Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
4: Volksfest pri Volkswagenu! Volksfest pri Volkswagenu!
5: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki. Ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji.
6: Hej, kdo danes časti?
7: Delavska hranilnica!
8: Pripelji prijatelja v delavsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
9: Delavska hranilnica. Enostavno, prava izbira.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Ure 2 v novinarski redakciji, Borg Reiner.
2: Dobar dan. Nemška industrijska naročila so se julija povečevala za 2,5% in močno presegla pričakovanja. Analitiki so sicer napovedovali samo 0,3% rast. Tudi junijska rast je bila po reviziji krempka, skoraj 4% in skoraj celotno julijsko povečanje je ustvaril sektor transportne opreme. Naročila ladij, vlakov in letal so poskočila za več kot 125%. Brez velikih naročil bi bil rezultat precej šipkejši. Njihov skupni obseg se je na mesečni ravni zmanjšal na 1,5%. Podatki so ključni kazalnik prihodne dejavnosti nemškega gospodarstva, od katerega je slovensko odvisno. Slovenski uvoz in izvoz blaga sta julija rasla tudi brez poslov oplemenitenja. Izvoz brez teh poslov je dosegel 4 milijarde evrov, medletno je bil višji za 7,5%. Uvoz je znašal nekaj manj kot 4 milijarde in se povečal za nekaj manj kot 6%. Tako izračunana menjava je ustvarila okoli 100 milijonov evrov presežka. Podjetje Tidi je iz prodaje odpoklicalo igračo lesene kocke kitajskega izvora. Testiranje izdelka je pokazalo nastajanje majhnih delcev, ki predstavljajo tveganje za zadušitev. Odpoklic velja za vse slovenske poslovalnice. Igrača je bila tam na prodaj od 30. januarja letos. Proizvajalec je nemški Tidi, distributer za Slovenijo pa mariborski Tidi. Zdravstveni inšpektorat kupce prosi, da izdelka ne uporabljajo, ampak vrnejo na mesto nakupa. Opozorilo namenjeno vsem, ki so lesene kocke kupili v katerikoli poslovalnici Telija v Sloveniji, ti majhni delci so razlog, da je nadaljna uporaba igrače lahko nevarna. To so bile novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo.
1: Poglejmo temperature, 30 stopinj v Mariboru, 30 tudi Murska Sobota, Ptuj in Slovenske Konjice, Ljubljana in Celje 29 stopinj Celzija. Sončno danes, jutri nekaj več oblakov, popoldan tudi možna kakšna ploha. V nedeljo pretežno jasno vreme in do 26 stopinj, začetek tedna pa sončen in topel, v ponedeljek do 27, v torek pa do 30 stopinj Celzija. Na pomurski avtocesti je zaprt prehitevalni pas pred Svetim Jurjem ob Ščavnici proti Murski Soboti zaradi prometne nesreče. Na štajerski avtocesti zastoji med Krtino in Šentjakobom proti Ljubljani. Na ljubljanski obvoznici zastoji od Barja ter od Koses proti Brezovici. Na primorski avtocesti pa zastoji proti Kopru med Ljubljano in Vrhniko. Med Uncem in Razdrtim zastoji v obe smeri, med Uncem in Brezovico pa zastoji proti Ljubljani. Strpno in varno pot te želim, če ti opaziš karkoli novega na cestah. Servis 211 na nič 41 211 211.
0: Popoldne, popoldne z Rokom.
1: 3 minute so čez drugo, Rok te pozdravljam na Radio City in je petek končno tukaj. Sončen, vroč, ampak ne preveč, že imaš plane za večer, če ne, še imamo celo popoldne, da se odločimo. Nekaj idej ti dam tudi jaz danes, najprej pa sami hiti Radio City.

0: Melanie Thornton, I Love How You Love Me na Radio City, 20 minut čez drugo. Maribor, Murska Sobota, Ptuj in Slovenske Konjice 30 stopinj v tem trenutku, Celje in Ljubljana pa 29 stopinj Celzija. Sončno bomo imeli danes, jutri več oblakov, popoldan tudi možna kakšna ploha. V nedeljo pretežno jasno do 26 stopinj, ponedeljek in torek pa sončno in do 30 stopinj Celzija. Na pomurski avtocesti je zaprt prehitevalni pas pred Svetim Jurijem ob Ščavnici proti Murski Soboti zaradi prometne nesreče, tam torej previdno. Zastoj še vedno na štajerski avtocesti med Krtino in Šentjakobom proti Ljubljani, na ljubljanski obvoznici od Barja ter od Koses proti Dragomeru, na primorski avtocesti pa med Ljubljano in Vrhniko proti Kopru, med Uncem in Razdrtim v obe smeri ter med Uncem in Brezovico proti Ljubljani na posameznih odsekih. Drugih posebnosti v tem trenutku ni, če ti kakšno opaziš, javi to še ostalim na servis 211 na nič 41 211 211.
1: Lesnina praznuje 77 let in ko praznuje Lesnina, dobimo darila vsi. Kar 77 izdelkov je 50% ceneje. Čaka vas več kot 4500 zniženih dodatkov za dom, pa še 25% popusta na vse neznižano pohištvo pri nakupu nad 100 evrov. Praznujte z nami. Dobrodošli doma. Lesnina.
2: In poglejte to, kredit naprej se je odlepil od glavnine, drži svoj ritem in gre v napad.
3: Hitro in preprosto sklenite gotovinski kredit naprej pri OTP banki. Zdaj z vrhunsko poletno akcijsko ponudbo, ki traja vse do preklica. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP banka. Tukaj smo.
2: Brez čakanja v zavetrju, samo naprej.
4: Praznujemo Europarko 26. rojstni dan. Vabljeni tudi vi.
5: V četrtek 3. septembra ob 17. uri na koncert ansambla Saša Avsenika.
4: V petek 4. septembra ob 17. uri na otroško zabavo skupino Čuki.
5: In v soboto 5. septembra na festival sladkih razvad.
4: Pa še rojstnodnevnih popustov ne zamudite.
5: Europark, vedno blizu.
6: Plus pomeni več. Več vitaminov, več mineralov in več aminokislin za vaš imunski sistem. Amino Plus Imun. Vaš plus za vašo odpornost. Stada.si.
7: Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Vitamini C, B6 in B12 imajo vlogo pri delovanju imunskega sistema.
8: Odkrite udobje in enostavnost s Spar Online.
9: Vse, kar potrebujete, dostavimo naravnost do vaših vrat, tudi najtežje izdelke.
8: Izberite svoje časovno okno in prihranite čas z brezskrbnim nakupovanjem iz udobja vašega doma.
9: Spar Online. Za en opravek manj.
10: City.
0: Petek je tukaj, služba pri večini že proti koncu, družba prihaja, ja. Eni se boste sprostili doma, nekateri pa zvečer mogoče odpravili tudi v mesto. No, današnji praznik, če lahko temu tako rečemo, lahko izkoristimo vsi. Danes je dan Chiantija. Vino Chianti prihaja iz Toskane, nekje tam med Firencami in Sieno. Njegova zgodovina pa seka kar daleč nazaj. Prvi uradni dokument, ki omenja ime Chianti za vino, je iz leta 1398. Tako da recept je že zagotovo preverjen, vino zelo prijetno, pitno, tudi sam sem preveril. No, če si iskal mogoče idejo, kaj si zvečer ob večerji naliti danes v kozarec, ali pa, ko te bo vprašal natakar zvečer, kaj bi spil, lahko danes izberemo torej Chianti. Sej, če pa ne bo dober, še vedno lahko greš nazaj na pivo.

Benson Boone, Sorry I'm Here for Someone Else na Radio City, 20 minut manjka do 3. Mi pa dajmo preveriti temperature. Maribor in Ljubljana 30 stopinj Celzija, Murska Sobota, Celje, Ptuj in Slovenske Konjice pa 31 stopinj. Danes imamo sončno, tudi do večera bo ostalo sončno, jutri pa nekaj več oblakov, popoldan tudi kakšna ploha, v nedeljo pretežno jasno in do 26 stopinj, ponedeljek in torek pa sončna in topla.

0: Na pomurski avtocesti je zaprt prehitevalni pas pred Svetim Jurijem ob Šavnici proti Murski Soboti zaradi prometne nesreče. Nastaja tudi zastoj, občasno zaradi varnosti zapirajo predor Cenkova. Na ljubljanski obvoznici zastoji od Barja ter od Koses proti Dragomeru, na primorski avtocesti pa med Ljubljano in Vrhniko zastoji proti Kopru, med Uncem in Razdrtim v obe smeri ter med Uncem in Brezovico zastoji proti Ljubljani. Strpno in varno pot te želim, če ti opaziš karkoli novega. Servis 211 na 041 211 211.
1: Velika odprodaja zaradi zapiranja trgovine. V Sport Vision Outletu Maribor izkoristi še dodatnih 40% popusta na outlet cene ob nakupu dveh izdelkov Nike, Adidas, Hoka, Asics, Salomon do North Face in številne druge znamke. Zdaj na voljo še po nižjih cenah. Pohiti v Sport Vision Outlet Maribor.
2: Danes nimaš časa? Alpro Meal to Go je tekoča malica z vsem, kar potrebuješ. Z beljakovinami, vitamini in minerali. Ena plastenka, en polnovreden obrok v dveh okusih. Čokolada banana in kava karamela. Tvoj užitek za na pot.
3: Volksfest pri Volkswagenu! Volksfest pri Volkswagenu!
4: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki. Ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji.
5: Meblo Jogi. Slovenski jogi že več kot 60 let. Tradicija, kakovost in popoln spanec. Meblo Jogi. Mojstri za spanje. City.
0: Če si zadnji čas obiskal kakšno večje mesto, si morda opazil razne električne skiroje za izposojo, ki velikokrat ležijo na različnih mestih, ki pa parkingov niso namenjena. No, v Rimu pa so iz problema električnih skirojev prišli na nov problem, invazija golf autekov. Ja, električna vozila so postalo veliki hit med turisti, letos je bilo rezervacij za vožnje kar 147% več kot leta 2024, no po ulicah Rima jih trenutno vozi okoli 500. No, kje pa je problem? Ja, kritiki pravijo, da jih vozniki puščajo praktično povsod, povzročajo zastoje in dodatno obremenjujejo še kaotičen promet. Po drugi strani pa zagovorniki pravijo, da so to električna vozila tiha, manjša od turističnih avtobusov, tako da niso problem, ampak mogoče rešitev. No, Rim ima že zelo velik problem z parkiranjem. V strogem centru je recimo 4300 parking mest, vsak dan pa v mesto pripelje okoli 50 tisoč dodatnih vozil, tako da matematika tu se ne izide. Mestne oblasti zato pripravljajo nova pravila, določili naj bi, kjer se golf vozila lahko vozijo, koliko jih je lahko v mesto in kje lahko parkirajo. Za vožnjo po Rimu moraš definitivno biti spreten in imeti dobre živce. Ko sem jaz videl, kako so tam tisti avti v Rimu zrukani, me je vožnja v bistvu minila. Imamo pa kot na golfu tudi v Rimu drugo izbiro, ki jo izberem tudi jaz. Ja, greš peš, sprehodiš se kot Vanessa Carlton A Thousand Miles.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Minuta čez tri v novinarski redakciji Bor Grajner.
2: Dobar dan. Predlog koalicije za preimenovanje praznikov Prekmurcev in Primorcev je sprožil ostre odzive Borčevske zveze in dela opozicije. Dopolnilo bi iz imena prvega praznika črtalo besede priključitev Prekmurja, pri primorskem prazniku bi besedo priključitev nadomestilo z vrnitvijo. Tako bi se poimenovanje vrnili v obliko sprejeto 2005. Nasprotniki opozarja, da je bilo dopolnilo vloženo brez javne razprave. Predstavnica zakonodajno-pravne službe pa je ocenila, da presega vsebino obravnavanega zakona in je zato nedopustno. Tako Zveza borcev kot šest poslancev Svobode in SD-ja so izrazili globoko razočaranje. Nemška policija sumi sabotažo po najdbi sumljivega predmeta ob transformatorski postaji v Dormagnu. Predmet je v četrtek zvečer odkril mimoidoči, preiskava še ni končana. Policija dopušča možnost, da gre za izstrelitveno napravo. Preiskovalci so prejeli tudi pismo o prevzemu odgovornosti. To omenja podobne dogodke v severnem Porenju, Vestfaliji in Brandenburgu. Policisti zato preverja še druge transformatorske postaje v več regijah. V začetku tedna so neznanci pri termoelektrarni v Jenšvaldeju poskušali povzročiti kratek stik, tam so našli eksplozivne naprave. Za Rožančevo nagrado za najboljšo zbirko esejo so nominirani štiri avtorji. Kozma Ahačič je v izboru s knjigo K, Esad Babačič s priročnikom za neuspešne, nominirana se tudi Isto Gajster z esejem o otoku in Rena Štauduhar z delom Globoko v gozdu. Žirija pri delih izpostavlja jezik, osebno refleksijo, samoironijo ter povezovanje literature z naravo in zgodovino. To so bile novice Radia City. To se dogaja, mi poročamo.
1: Poglejmo temperature, Maribor in Ljubljana 30 stopinj v tem trenutku, Murska Sobota, Celje, Ptuj in Slovenske Konjice pa 31 stopinj. Sončno bomo imeli danes, jutri do 27 stopinj, oblačno, popoldan tudi možna kakšna ploha, v nedeljo potem pretežno jasno in do 26 stopinj, ponedeljek in torek bo ta sončna, v ponedeljek do 27, v torek pa do 30 stopinj Celzija. Poglejmo še na ceste, prijeli smo obvestilo.
3: Na pomurski avtocesti, ko se pelješ iz Maribora proti Murski Soboti, pred izvozom Sveti Jurij ob Ščavnici, takoj za predorom nastajajo zastoji, prometna nesreča. Če imaš še možnost, lahko greš na Crkvenjak dol.
1: Ja, torej na pomurski avtocesti je zaprt prehitevalni pas pred Svetim Jurijem ob Ščavnici proti Murski Soboti, tam nastaja zastoj, občasno tudi zapirajo predor Cinkova. Na severni ljubljanski obvoznici je pred priključkom Ljubljana Savlje proti Zadobrovi promet oviran zaradi prometne nesreče. Na ljubljanski obvoznici zastoj od Barja ter od Koses proti Dragomeru, na primorski avtocesti pa zastoji še med Ljubljano in Vrhniko proti Kopru, pred Prostojno proti Ljubljani ter med Uncem in Brezovico prav tako proti Ljubljani. Strpno in varno pot te želim, če pa ti opaziš karkoli novega. Servis 211 na nič 41 211 211.
0: Popoldne z Rokom.
1: 4 minute so čez tretji rok, te pozdravljam na Radio City. Čeprav pravijo, da je septembra lušnega konec, se verjetno kot vreme tudi mi držimo poletnega vzdušja, sploh danes na ta sončen petek. No in petkovo vzdušje nadaljujemo tudi z glasbo, naslednja David Guetta in Bebe Rexha z I'm Good.

0: Takto ju na Radio City 22 minuti čez tretjo. 30 stopinj imamo v tem trenutku v Mariboru, Murska Sobota in Ljubljana 32, Celje, Ptuj in Slovenske Konice pa 31 stopinj Celzija. Jutri do 27 stopinj čez dan, oblačno, popoldan tudi kakšna ploha, v nedeljo pretežno jasno vreme in do 26 stopinj, jasno in toplo tudi v ponedeljek do 27 stopinj Celzija. Na pomurski avtocesti med predorom Cinkova in priključkom Sveti Juri ob Ščavnici v smeri Murske Sobote še vedno zastoj, tam zamuda v tem trenutku okoli 3 minute. Na severni ljubljanski obvoznici je pred priključkom Ljubljana Savlje proti Zadobrovi promet oviran zaradi prometne nesreče. Zastoj na ljubljanski obvoznici, na severni obvoznici obe smeri, na južni obvoznici proti Malencam, od Barja ter od Koses zastoj proti Dragomeru, od Brda pa skozi predor Šentvid proti Povodju, na posameznih odsekih občasno tudi zaradi varnosti zapirajo predor Šentvid. Na primorski avtocesti zastoji proti Kopru med Ljubljano in Vrhniko ter pred Postojno, proti Ljubljani pa prav tako pred Postojno ter med Uncem in Brezovico. Strpno in varno poti želim, če ti opaziš karkoli novega na cestah, javi to še ostalim na servis 211 na 041 211 211.
1: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
2: Medicinski center Fontana. Odlična izbira za vaše zdravje.
3: Vse na enem mestu, več kot 10 specialističnih ambulant, laboratorij, center za fizioterapijo in sodobna radiološka diagnostika, ultrazvok, mamografija, rentgen, CT in magnetna resonanca.
2: Informacije in naročenje na 02-23-44-102 ali na www.fontana.si.
4: Skoči v avto, greva samo do šole.
5: Samo do šole? Slab izgovor. Največ hudih prometnih trčenj se zgodi na vsakodnevnih poteh. Samo do šole, vrtca ali trgovine? Nobena pot ni prekratka za pravilno uporabo avtosedeža. Za varnost otrok na vsaki poti skrbita Zavod Varna pot in Baby Center.
4: City.
0: Kaj bi ljudje lahko pričakovali na spletni strani Bele hiše? Mogoče informacije o ameriškem predsedniku, zakonih, morda tudi kakšno uradno obvestilo, no, zdaj imamo tam na voljo tudi spletne igrice. Na uradni strani se torej lahko skrajšamo čas z igricami. Med petimi igrami sta tudi Rio Run, pazi zdaj to, kjer igralec na meji z Mehiko lovi ubežnike in za vsakega dobi točke. Ter druga igrica, tudi malo kontroverzna, malo fejst, Build the Wall, kjer je cilj, ja, zgraditi čim večji obmejni zid. V eni od igre igralci z beloglavim orlom letijo nad Washingtonom, v drugi pa polnijo tako imenovan otroški Trumpov račun z lovljenjem diamantov in denarja. Zdaj Bela hiža pravi, da gre za zabaven način promocije svojih politik, kritiki pa se sprašujejo, ali je spreminjanje vprašanja, torej preseljevanja v videoigrico res primerna uporaba uradne spletne strani ameriške vlade oziroma Bele hiše. Jaz ne bom komentiral, se mi pa teorija, da živimo v simulaciji oziroma, da nekdo z nami igra igrice, zdi vedno bolj resnična. Samo, da je nekdo očitno se usedel na naš kontroler.

0: Kygo, Khalid in Griffin, Save My Love na Radio City. Poglejmo temperature, 32 stopinj v Mariboru, 32 tudi Murska Sobota in Ljubljana, Celje, Ptuj, Slovenske Konjice pa 31 stopinj Celzija. Danes sončno, jutri do 27 stopinj in nekaj več oblakov, popoldan tudi kakšna padavina, v nedeljo pretežno jasno, vreme in do 26 stopinj, ponedeljek in torek pa bosta ponovno sončna. Zastoji ostajajo na ljubljanski obvoznici, na severni obvoznici v obe smeri po celotni severni obvoznici, torej na južni obvoznici zastoji proti Malencam, od Barja ter od Koses proti Dragomeru, od Brda skozi predor Šentvid proti Povodju na posameznih odsekih, občasno pa tudi zaradi varnosti zapirajo predor Šentvid. Na primorski avtocesti zastoji med Ljubljano in Vrhniko proti Kopru, predpostojno proti Kopru ter predpostojno tudi proti Ljubljani, zastoji pa proti Ljubljani še med Uncem in Brezovico. Strpno in varno vožnjo ti želim, če pa ti opaziš karkoli novega na cestah, javi še to ostali na servis 211, pokliči ali napiši na 041-211-211.
1: Hej, kdo danes časti?
2: Delavska hranilnica!
3: Pripelji prijatelja v delovsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
4: Delovska hranilnica. Enostavno, prava izbira.
5: Velika odprodaja zaradi zapiranja trgovine. V Sportvision Outletu Maribor izkoristi še dodatnih 40% popusta na outlet cene ob nakupu dveh izdelkov Nike, Adidas, Hoka, Asics, Salomon, The North Face in številne druge znamke.

0: Optike. Zdaj na voljo še po nižjih cenah. Pohiti v Sport Vision Outlet Maribor.
1: In poglejte to, kredit naprej se je odlepil od glavnine, drži svoj ritem in gre v napad. Hitro in preprosto sklenite gotovinski kredit naprej pri OTP banki. Zdaj z vrhunsko poletno akcijsko ponudbo, ki traja vse do preklica. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP banka. Tukaj smo. Brez čakanja v zavetrju, samo naprej.
2: Lesnina praznuje 77 let in ko praznuje Lesnina, dobimo darila vsi. Kar 77 izdelkov je 50% ceneje. Čaka vas več kot 4500 zniženih dodatkov za dom, pa še 25% popusta na vse neznižano pohištvo pri nakupu nad 100 evrov. Praznujte z nami. Dobrodošli doma. Lesnina.
3: City.
4: Ta vikend bomo dirkaški feni spet pred televizori. Formula 1 je na sporedu z veliko nagrado Italije. No in Ferrari se je odločil, da doma začne na polno. Na uvodnem prostem treningu je bil najhitrejši Charles Leclerc s Ferrarijem, takoj za njim pa je končal njegov moštveni kolega Lewis Hamilton. Tretji pa Mercedesov George Russell. No, zanimivo pa je bilo tudi pri Red Bullu. Max Verstappen tokrat sploh ni sedel v svojem dirkalniku, ampak je njegovega Red Bulla vozil Ayumu Iwasa, ki je testiral par novosti. Verstappen bo seveda najverjetneje dirkalni vikend nadaljeval za svojim volanom. V prvenstvu je sicer vodilni Kimi Antonelli, a ga v Monci čaka precej težka naloga. Zaradi kazni bo nedeljsko dirko začel iz ozadja. To pomeni dodatno priložnost za Russella in Hamiltona, pa tudi za Leclerca, ki se bo kot najbolj blizu domačemu dirkaču boril. No, Lando Norris pa bo dobil priložnost za tretjo zaporedno zmago. Spet kaže torej na pestro dirko, tudi dirkališče Monca, eno bolj kultnih, tako da nas, ki bomo nestrpni navijali pred zasloni, čaka zanimiv dirkalni vikend. Dario G in Sunshine na Radio City.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Minuta čez 4 v novinarski redakciji Borg Reiner.
2: Dobar dan. Pred odprtjem izraelske veleposlaništva v Ljubljani je veleposlanica Ruth Cohen Dar pohvalila odnos nove slovenske vlade do Izraela. Za Pop TV je povedala, da Izrael Slovenijo vidi kot prijateljsko državo in partnerico. Odnose s prejšnjo vlado Roberta Goloba je označila za zahtevne zaradi pomankanja dialoga. Trditve predsednice republike, da Izrael v Gazi izvaja genocid, pa ni želela komentirati. Dejala je, da številna dojemanja dogajanja temeljijo na neresnicah in pripovedih Hamasovih podpornikov. V pogovoru za Siol je opozorila tudi na skrbi judovske skupnosti zaradi vzdušja v Sloveniji. Zagovornik načela enakosti je ugotovil, da je podjetje Zbleda diskriminiralo romunskega državljana, avtomobila mu ni oddalo zaradi državljanstva oziroma kraja bivanja. Podjetje se sprva ni odzvalo na dve prošnji za ponudbo, ko je stranka objavila slabo spletno oceno, pa je javno odgovorilo. Zapisalo je, da vozila zaradi ocene ne bo oddalo in da ne posluje strankami iz Romunije. Maribor in okolica bosta jutri ponudila vrsto kulturnih, družinskih in glasbenih dogodkov. Dopoldne na Lentu z jogo in pilatesom, Europark bo gostil festival sladkih dobrot, Supernova pa delavnice, igre in poskuse za otroke. Mladi bodo lahko v kulturnem inkubatorju obiskali delavnico slemovske poezije. To so bile novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo.
1: Poglejmo temperature, Maribor, Murska Sobota in Ljubljana 32 stopinj, Celje, Ptuj in Slovenske Konjice pa 31 stopinj Celzija. Danes bomo imeli sončen petek, jutri do 27 stopinj oblačno, čez dan popoldan tudi kakšna ploha. V nedeljo pretežno jasno vreme in do 26 stopinj, v ponedeljek pa sončno in do 27 stopinj Celzija. Poglejmo še na ceste, prejeli smo obvestilo.
3: Zdravo, samo bi sporočil, da največ ljudje ne vodijo po avtocesti proti Avstriji, ker stojijo že pri Kandinoju. Adijo.
1: Hvala za klic, torej na Štajerski avtocesti pred prehodom Šentil proti Avstriji zastoj. Zastoj tudi še vedno na ljubljanski obvoznici, na celotni severni obvoznici zastoji v obe smeri, na južni obvoznici zastoji proti Malencam, od Barja zastoj od Koses proti Dragomeru, od Brda proti Predoru Šentvid proti Povodju na posameznih odsekih, občasno tudi zaradi varnosti zapirajo Predor Šentvid. Na primorski avtocesti zastoji med Ljubljano in Vrhniko proti Kopru, proti Kopru tudi zastoji pred Postojno, proti Ljubljani pa zastoji pred Postojno ter Meduncem in Brezovico. Strpno in varno pot te želim, če ti opaziš karkoli novega na cestah, servis 211 na 041 211 211.
0: Popoldne, popoldne z Rokom.
1: Tri minute so čez četrt, Rok te pozdravljam na Radio City, smo že globoko v petkovem popodnevu, z mislimi že v vikendu, z muziko pa bi lahko že bili skoraj v petkovem večeru. Same hiti Radio City, Bizarrap in Shakira.

0: Harry Styles, Dance No More na Radio City, 22 minúty čas čtvrto. Poglejmo temperature, 30 stopinj v Mariboru, Murska Sobota, Ljubljana 32, Celje, Ptuj in Slovenske Konjice pa 31 stopinj Celzija. Jutri nas čaka nekaj več oblakov, popoldan tudi kakšna ploha, v nedeljo pretežno jasno in do 26 stopinj, v ponedeljek pa sončno vreme in do 27 stopinj Celzija. Poglejmo še na ceste. Okvarjeno vozilo ovira promet na pomurski avtocesti med priključkom Sveta Trojica in priključkom Cerkvenjak v smeri Murske Sobote, tam tudi zaprt vozni pas. Zastoj na štajerski avtocesti pred prehodom Šentilj v smeri Šentilja, tam zamuda približno 6 minut v tem trenutku. Zastoj še vedno na ljubljanski obvoznici, na severni obvoznici v obe smeri, na južni obvoznici zastoj proti Malencam, zastoj še od Barja ter od Koses proti Dragomeru, od Brda skozi predor Šentvid proti Povodju. Občasno zaradi varnosti tudi zapirajo predor Šentvid. Na ljubljanski vzhodni obvoznici je pred pokritim okopom Strmec proti Malencam zaprt počasni pas zaradi ovira na cestišču. Zastoji pa še na primorski avtocesti proti Kopru med Ljubljano in Vrhniko ter pred Postojno. Zastoji pa tudi proti Ljubljani, pred Postojno ter med Uncem in Brezovico. Strpno in varno pot se želim, če ti opaziš karkoli novega na cestah. Servis 211 na 041 211 211.
1: Hej, kdo danes časti?
2: Delavska hranilnica!
3: Pripelji prijatelja v delavsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
4: Delavska hranilnica. Enostavno, prava izbira.
5: Zabava, zabava,
6: praznujemo Europarkov 26. rojstni dan. Vabljeni tudi vi.
7: V četrtek 3. septembra ob 17. uri na koncert ansambla Saša Avsenika.
6: V petek 4. septembra ob 17. uri na otroško zabavo skupino Čuki.
7: In v soboto 5. septembra na festival sladkih razvad.
6: Pa še rojstnodnevnih popustov ne zamudite.
7: Europark, vedno blizu.
8: Pozor, gameri! 12. septembra dvorana Tabor ne bo več samo dvorana Tabor. Postala bo največji gaming playground v Sloveniji. Epicenter 2026 prinaša turnirje, Fortnite, Tekken, FC26, cosplay, influencerje, VR simulatorje, PS5 in še in še in še.
9: Epicenter 2026, 12. septembra v dvorani Tabor v Mariboru. Več na epicenter.si.
10: In poglejte to, kredit naprej se je odlepil od glavnine, drži svoj ritem in gre v napad.
11: Hitro in preprosto sklenite gotovinski kredit naprej pri OTP banki. Zdaj z vrhunsko poletno akcijsko ponudbo, ki traja vse do preklica. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP banka. Tukaj smo.
10: Brez čakanja v zavetrju, samo naprej.
12: City.
0: Od srčnega zastoja do etapne zmage. To je zgodba 20-letnega kolesarja Jakoba Omerzela, ki je včeraj navdušil Slovenijo in v bistvu tudi cel svet. Novomeščan je včeraj na dirki po Španiji spisal eno najlepših zgodb slovenskega kolesarstva. Res prava pravljica. Zmagal je na 12. etapi in postal najmlajši Slovenec z etapno zmago na eni od treh največjih tritedenskih kolesarskih dirkah. Iz rekorda je tako izrinil že legendo Tadeja Pogačarja. Ampak za to zmago je bilo potrebno še več kot ponavadi. Pred natanko dvema letoma je Omerzel na mladinski dirki v Italiji pri visoki hitrosti grdo padel, utrpel srčni zastoj, življenje pa mu je rešil zdravnik, ki je bil po naključju med gledalci. In zdaj torej neverjetna vrnitev in zmaga na etapi in zato njegova včerajšnja zmaga res nekaj posebnega. No, danes pa gremo z dirko naprej. V teku 13. etapa trenutno imajo ubežniki 4 minute prednosti pred našima Rogličem in Omerzelom. Slabih 50 km še imaš čas, da si današnjo akcijo še pogledaš in navijaš za naše kolesarske ase.

Taylor Swift, The Fate of Ophelia, 20 minut manj kot do petih. Dvaintrideset stopinj imamo v Mariboru, 32 pa tudi posod drugod, Murska Sobota, Ljubljana, Celje, Ptuj in Slovenske Konjice, torej 32 stopinj Celzija. Jutri se bo ogrelo do 27 stopinj, oblačno bomo imeli, popoldan tudi kakšna ploha možna, v nedeljo potem pretežno jasno vreme in do 26 stopinj, v ponedeljek pa sončno in do 27 stopinj Celzija. Na pomorski avtocesti je okvarjeno vozilo še vedno ovira promet med priključkoma Sveta Trojica in Cerkvenjak v smeri Murske Sobote. Tam je tudi zaprt vozni pas in nastaja zastoj, trenutno v dolžini 600, torej slabega kilometra. Ovira še vedno na ljubljanski vzhodni obvoznici pred pokritim kopom Strmec proti Malencam, tam še vedno zaprt počasni vozni pas. Zastoj na ljubljanski obvoznici

0: Torej, po celotni severni obvoznici v obe smeri, na južni obvoznici proti Malencam, od Barja ter od Koses proti Dragomeru, od Brda skozi predor Šentvid proti Povodju, tam še vedno občasno zaradi varnosti zapirajo predor Šentvid, na primorski avtocesti pa zastoji med Ljubljano in Vrhniko proti Kopru ter pred Postojno proti Kopru, tudi proti Ljubljani zastoj pred Postojno ter med Uncem in Brezovico, torej proti Ljubljani. Strpno in varno pot ti želim, če ti opaziš karkoli novega na cestah, javi to še ostali na servis 211 na 041-211-211.
1: Lesnina praznuje 77 let in ko praznuje Lesnina, dobimo darila vsi. Kar 77 izdelkov je 50% ceneje. Čaka vas več kot 4500 znižanih dodatkov za dom, pa še 25% popusta na vse neznižano pohištvo pri nakupu nad 100 evrov. Praznujte z nami. Dobrodošli doma. Lesnina.
2: Nasprotja se privlačijo, belo in črno, hrustljavo in kremasto, grenkoba temne čokolade in čista sladkost kokosa. Slastna harmonija kontrastov, popoln rastlinski raj, v katerem je vsak grižljaj pravo doživetje. Alpro na kokosovi osnovi v dveh okusih, slana karamela in stračotela.
3: Zavod Varna pot opozarja. Največ hudih prometnih trčanj se zgodi na vsakodnevnih poteh. Samo do šole, vrtca ali trgovine? Nobena pot ni prekratka za pravilno uporabo avtosedeža. Varnost otrok na poti podpira Baby Center. Ponudba avtosedežev za vsak vaš izgovor.
4: City.
0: Pravijo, da se poletje počasi poslavlja in tudi poletna dogajanja, ampak v Mariboru očitno še ne znamo nehati uživati v toplih večerih pod zvezdami. Danes imamo lahko pravi poletni večer na Lento pri najstarejši trti. Tam bodo vina Dukal, za glasbo pa bo poskrbel DJ Recordman. Začetek je danes ob 20. uri, lokacija pa torej Lent pri najstarejši trti. Poletju se očitno še ne more, še nikamor ne mudi, mi pa bomo tudi brez problema še malo z njim uživali. Midnight Oil, Beds Are Burning na Radio City.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Minuta manjka do petih v novinarski redakciji Borg Reiner.
2: Dobar dan. Predlog koalicije za preimenovanje praznikov Prekmurcev in Primorcev je sprožil ostre odzive Borčevske zveze in dela opozicije. Dopolnilo bi iz imena prvega praznika črtalo besede priključitev Prekmurja, pri primorskem prazniku bi besedo priključitev nadomestilo z vrnitvijo. Tako bi se poimenovanje vrnili v obliko spreto 2005. Nasprotniki opozarja, da je bilo dopolnilo vloženo brez javne razprave. Predstavnica zakonodajno-pravne službe pa je ocenila, da presega vsebino obravnavanega zakona in je zato nedopustno. Tako Zveza borcev kot šest poslancev Svobode in SD-ja so izrazili globoko razočaranje. Nemška policija sumi sabotažo po najdbi sumljivega predmeta ob transformatorski postaji v Dormagnu. Predmet je v četrtek zvečer odkril mimoidoči, preiskava še ni končana. Policija dopušča možnost, da gre za izstrelitveno napravo. Preiskovalci so prejeli tudi pismo o prevzemu odgovornosti. To omenja podobne dogodke v severnem Porenju, Vestfaliji in Brandenburgu. Policisti zato preverja še druge transformatorske postaje v več regijah. V začetku tedna so neznanci pri termoelektrarni v Jenschwaldeju poskušali povzročiti kratek stik. Tam so našli eksplozivne naprave. Za Rožančevo nagrado za najboljšo zbirko esejo so nominirani štiri avtorji. Kozma Ahačič je v izboru s knjigo K, Esad Babačič s priročnikom za neuspešne, nominirana se tudi Isto Gajster z esejem o otoku in Rena Štavduhar z delom Globoko v gostu. Žirija pri delih izpostavlja jezik, osebno refleksijo, samoironijo ter povezovanje literature z naravo in zgodovino. To so bile novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo.
1: 32 stopinj imamo v tem trenutku v Mariboru, 32, tudi Murska Sobota, Ljubljana, Celje in Ptuj. Jutri se bo ogrelo do 27 stopinj, oblačno, popoldan tudi kakšna ploha. V nedeljo pretežno jasno vreme in do 26 stopinj, v ponedeljek pa dobimo sonce in do 27 stopinj Celzija. Na Štajerski avtocesti je pred Zadobrovo proti Ljubljani promet oviran zaradi prometne nesreče, zastoji pa še vedno na ljubljanski obvoznici, na južni obvoznici zastoji proti Malencam, zastoji od Barja ter od Kosez proti Dragomeru, od Brda skozi predor Šentvid proti Povodjum na posameznih odsekih, občasno pa zaradi varnosti tudi zapirajo predor Šentvid. Na primorski avtocesti zastoj med Ljubljano in Vrhnigo proti Kopru, predpostojno proti Kopru ter predpostojno prav tako proti Ljubljani. Strpno in varno pot te želim, če pa ti opaziš karkoli novega na cestah, javi še ostalim na servis 211 na 041-211-211.
0: Popoldne, popoldne, z Rokom.
1: Dve minuti sta čez peto, Rok, te pozdravljam na Radio City. Petek je, sonce je, poletje naj bi se končevalo, ampak jaz mislim, da smo mi z glavo ostali še čisto počitniškem vzdušju, oziroma jaz sem že v petku zvečer, tudi z glasbo.

0: Pharrell Williams in Happy na Radio City, 21 minut je čez 17. V Mariboru še vedno 32 stopinj, 32 tudi Murska Sobota, Celje, Ptuj in Ljubljana. Jutri do 27 stopinj čez dan, nekaj več oblakov, popoldan tudi kakšna ploha. V nedeljo pretežno jasno vreme in do 26 stopinj, v ponedeljek pa sonce in do 27 stopinj Celzija. Na pomurski avtocesti je pred počivališčem Murska Sobota proti Lendavi zaprt prehitevalni pas zaradi prometne nesreče. Na štajerski avtocesti je pred Zadobrovo proti Ljubljani promet oviran prav tako zaradi prometne nesreče. Na južni ljubljanski obvoznici je pred priključkom Ljubljana Rudnik proti Malencam zaprt prehitevalni pas zaradi okvarjenega vozila. Zastoj na ljubljanski obvoznici še vedno na južni obvoznici proti Malencam, od Barja ter od Kosec proti Dragomeru ter od Brda skozi predor Šentvid proti Povodju na posameznih odsekih. Tam zastoji občasno pa tudi zaradi varnosti zapirajo predor Šentvid. Na primorski avtocesti je med Vrhniko in Logacem proti Kopru zaprt prehitevalni pas, zaradi prometne nesreče tam tudi nastaja zastoj. Zastoj pa še na primorski avtocesti proti Kopru med Ljubljano in Vrhniko, predpostojno pa zastoj v obe smeri. Strpno in varno poti želim, če pa opaziš ti še kaj novega. Servis 211 na nič 41 211 211.
1: Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
2: Vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS s ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.
3: Lesnina praznuje 77 let in ko praznuje Lesnina, dobimo darila vsi. Kar 77 izdelkov je 50% ceneje. Čaka vas več kot 4500 znižanih dodatkov za dom, pa še 25% popusta na vse neznižano pohištvo pri nakupu nad 100 evrov. Praznujte z nami. Dobrodošli doma. Lesnina.
4: Draga Slovenija, otroci z redkimi boleznimi potrebujejo našo pomoč in srce. Srčno vabljeni na veliki dobrodelni koncert William Julian 2026, ki bo v nedeljo 13. septembra v dvorani Tivoli v Ljubljani. City.
0: Danes se na glavni trg vrača dogodek, ki je lani navdušil 13 tisoč ljudi. Balet pod zvezdami vabi na romantično klasiko Romeo in Julija. Dogodek je brezplačen, vreme danes idealno, po baletu pa se lahko sprehodite še do Lenta in tam večer pod zvezdami nadaljujete pri najstarejši trti z dobrim vinom in muziko. Ja, včasih se te stvari pač poklopijo in dobiš idejo za en res lep poletni večer.

0: Teris Wames, Mr. Novidol na Radio City. Preverimo temperature, 32 stopinj, še vedno Maribor, tudi Murska Sobota in Ljubljana, prav tako 32 stopinj v Celju, na Ptuju in v Slovenskih Konicah. Jutri se bo ogrelo do 27 stopinj čez dan, nekaj oblakov bomo imeli, popoldan možna tudi kakšna ploha, v nedeljo pretežno jasno in do 26 stopinj, v ponedeljek pa sonce in do 27 stopinj Celzija. Na pomurski avtocesti je pred počivališčem Murska Sobota proti Lendavi zaprt prehitevalni pas zaradi prometne nesreče. Na štajerski avtocesti je promet oviran pred Lukovico proti Ljubljani zaradi predmeta na cestišču. Zastoj na ljubljanski obvoznici se še vedno na južni obvoznici proti Malencam ter od Barja in od Koses proti Dragomeru. Na primorski avtocesti so posledice prometne nesreče med Vrhniko in Logatcem proti Kopru umaknili, nas ostaja pa še vedno zastoj. Zastoj pa na primorski avtocesti tudi še vedno med Ljubljano in Vrhniko proti Kopru ter predpostojno v obe smeri. Strpno in varno pot te želim, če ti opaziš karkoli novega na cestah. Servis 211 na 041 211 211.
1: Velika odprodaja. Zaradi zapiranja trgovine v Sportvision Outletu Maribor izkoristi še dodatnih 40% popusta na outlet cene ob nakupu dveh izdelkov Nike, Adidas, Hoka, Asics, Salomon, The North Face in številne druge znamke. Zdaj na voljo še po nižjih cenah. Pohiti v Sportvision Outlet Maribor.
2: Plus pomeni več. Več vitaminov, več mineralov in več aminokislin za vaš imunski sistem. Amino Plus Imun. Vaš plus za vašo odpornost. Stada.si. Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Vitamini C, B6 in B12 imajo vlogo pri delovanju imunskega sistema.
3: Na Višji strokovni šoli Doba še nekaj prostih mest za vpis v redni študij. Študij je brezplačen. Več na doba.si.
4: In poglejte to, kredit naprej se je odlepil od glavnine, drži svoj ritem in gre v napad.
5: Hitro in preprosto sklenite gotovinski kredit naprej pri OTP banki. Zdaj z vrhunsko poletno akcijsko ponudbo, ki traja vse do preklica. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP banka. Tukaj smo.
4: Brez čakanja v zavetrju, samo naprej.
1: City.
0: Nadaljujemo z muziko, kot se za petek spodobi. Naslednja pesem ima ravno drugačen učinek, kot ga predstavi z naslovom. Scissor Sisters, ameriška zasedba, ki je nastala v New Yorku, zaslovela z mešanico diska, popa, roka in klubskega zvoka. Njihov največji hit pa I Don't Feel Like Dancing iz leta 2006. No, pri nastanku komanda je sodeloval nihče drug kot Elton John. Pesem je soavtorsko napisal in na njej zaigral.

igral tudi klavir. Komad je nato osvojil britanske lestvice in bil kar 4 tedne na prvem mestu. Mi pa bomo lahko na njega zamigali zdaj, Scissor Sisters in I Don't Feel Like Dancing.

0: Radio City, planetove novice.
1: Ura je 6 v novinarski redakciji Suzana Kozel.
2: Dobar dan. Kdo je in na kakšni osnovi je navijal za slovensko državljanstvo ruske prijateljice, predsednice države Viktorije Krivoljudske? Medtem pa strokovni nadzor nad koprskimi policisti razkriva hujše napake. Kdo je zatajil? Predsednik Evropskega sveta Antonio Košta in Janez Janša v Evropski uniji, njenih vse večjih izzivih in milijardnem proračunu. Kam gre Evropa in kdo bo plačal račun? Med novinarji vre, vodstvo nacionalne televizije očitajo, da s korenitimi rezi v Kopru in Mariboru rešuje predvsem delovna mesta v Ljubljani in ga pozivajo k odstopu. Ali se bolezni iz učbenikov vračajo? Davica v Italiji, malarija v Nemčiji, virus zahodnega Nila na Hrvaškem. Smo na nje pripravljeni. Odštevamo minute do nove zabavno glasbene oddaje, pa brez zamere. Na sporedu bo prvič nocoj ob 20. uri. V studiu pa se mi pridruži voditeljski par Lucija Vrankar in Dejan Vunjak.
3: To so bile planetove novice. Več o dogajanju na Planet TV.
1: Poglejmo temperature v Mariboru 32 stopinj, 32 tudi Murska Sobota, Ljubljana, Celje, Ptuj in Slovenske Konjice. Jutri do 27 stopinj čez dan, oblačno, popoldan tudi kakšna ploha, v nedeljo pretežno jasno vreme in do 26 stopinj, v ponedeljek pa potem sončno vreme in do 27 stopinj Celzija. Poglejmo še na ceste. Na pomurski avtocesti je pred počivališčem Murska Sobota proti Lendavi zaprt prehitevalni pas zaradi prometne nesreče. Na štajerski avtocesti je promet oviran pred Lukovico proti Ljubljani zaradi predmeta na cestišču. Na južni ljubljanski obvoznici zastoji proti Malencam ter od Barja in od Koses proti Dragomeru. Posledice prometne nesreče na primorski avtocesti med Vrhniko in Logacem proti Kopru so umaknili, ostaja pa zastoj. Zastoj na primorski avtocesti pa še med Ljubljano in Vrhniko proti Kopru ter pred Postojno proti Ljubljani in proti Kopru. Servis 211 želi varno pot.

0: Poglejte to, kreditna prej se je odlepil od glavnine, drži svoj ritem in gre v napad. Hitro in preprosto sklenite gotovinski kredit naprej pri OTP banki. Zdaj z vrhunsko poletno akcijsko ponudbo, ki traja vse do preklica. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP banka. Tukaj smo. Brez čakanja v zavetrju, samo naprej.
1: Medicinski center Fontana. Odlična izbira za vaše zdravje.
2: Vse na enem mestu, več kot 10 specialističnih ambulant, laboratorij, center za fizioterapijo in sodobna radiološka diagnostika, ultrazvok, mamografija, rentgen, CT in magnetna resonanca.
1: Informacije in naročenje na 023-44-102 ali na www.fontana.si.
3: City.

0: Večina ljudi ne potrebuje še enega programa vadbe. Potrebuje odgovor, zakaj prejšnji niso delovali. Zato se v MDX klubu ne začne z vadbo, začne se z meritvijo, z razumevanjem vašega gibanja in z načrtom prilagojenim samo vam, ker verjamemo, da napredek ni na ključje. MDX klub Maribor. Merljivo boljše življenje.
1: V avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Forting. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Forting, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?
2: Pozor, gameri! 12. septembra, dvorana Tabor ne bo več samo dvorana Tabor. Postala

0: Playground v Sloveniji. Epicenter 2026 prinaša turnirje, Fortnite, Tekken, FC26, cosplay, influencerje, VR simulatorje, PS5 in še in še in še.
1: Epicenter 2026, 12. septembra v dvorani Tabor v Mariboru. Več na epicenter.si.
2: City.

0: Radio City, Planetove novice.
1: Minuta manjka do sedmih, v novinarski redakciji Suzana Kozel.
2: Dobar dan. Predsednik Evropskega sveta Antonio Košta se je zgodaj popoldne na Brdu pri Kranju v okviru svoje turneje po članicah Unije sestal s premierjem Janezom Janšo. V spredju so pogovori o predlogu dolgoročnega proračuna Evropske unije za obdobje 2028-2034. Pogajanja prehajajo v odločilno fazo. Treba je najti razmerje med obsegom proračuna, nacionalnimi prispevki van in lastnimi viri financiranja evropskega proračuna. Izhodišče za pogovore je trenutno junija predstavljeni ciprski predlog za pogajanja, v skladu s katerim bi bil proračun z okoli 1950 milijardami evrov za nekaj 10 milijardov evrov manjši od predloga Evropske komisije. Finančna situacija na naši javni radio televiziji pa je privedla do notranjega puča in poziva k odstopu vodstva. Na RTV Slovenija zaradi finančnih težav pripravljajo korenite spremembe, ki močno posegajo tudi v regionalna centra Koper in Maribor. Med koprskimi novinarji je zavrelo. Vodstvo očitajo, da s tem rešujejo predvsem delovna mesta v Ljubljani in ga pozivajo k odstopu. Opozarjajo, da finančni rezi zgolj v regionalnih centrih ne morejo rešiti finančnih težav celotnega zavoda. Ukinitev informativnih oddaj z dolgoletno tradicijo, ki vsak dan prinašajo zgodbe iz lokalnega okolja, nima smisla. Vsebino regionalnih oddaj namreč novinarji in snemalci že zdaj pripravljajo tudi za osrednje informativne oddaje RTV.
3: Zdaj je nastala, da rečem, poprimorsko burja zaradi tega, ker se dejansko predvideva, da bi za mesec pa pol ukinal kroniko, primorsko kroniko, kar seveda pa je pomembno, ker to je informacija, ki jo ljudje na Primorskem so z veseljem gledali in pričakovali. Zakaj je to do tega prišlo? Verjetno res zaradi pomankanja denarja in tega, da se ugotavlja pač, da se povsod varčuje in na regionalnem centru Koper je prišlo do varčevanja ravno na tej, da rečem, kultni oddaji za Primorce. Treba je vedeti, da Primorci so bili vedno zelo aktivni v okolje, tisto podjetje, podjetja so pomagali regionalnemu centru, zato pomagali so zgraditi stavbe in tako naprej. In to je res ena stvar, ki verjamem, da Primorci se zelo ne morejo strinjati.
2: To so bile Planetove novice. Več o dogajanju na Planet TV.

City Mix. In DJ Aljaž. Sami Dance Hiti. Radio City. City Mix.

Ain't nothing going on with the bomb ass rap song.